0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Наші вітання.
1: У студії Радіо Prague International Віталія Токарчук
0: та Сергій Драчук. Сьогодні у випуску інтерв'ю з радницею українського омбудсмана в Чехії Олександрою Фадєєвою.
1: А ще розберемося, кого з українців стосується нова європейська система реєстрації в'їзду-виїзду ЕЕС.
0: Сергію, а що чекає на нас у новинах?
1: У Плзенському краї розглядають десятки справ про зловживання гуманітарною допомогою для українців. Чехія і Україна домовлялися про посилення співпраці в кібербезпеці. А для чеських зброярів завдяки постачанням до України настав рекордний рік.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся. Спочатку про наболіле. Мене це торкнулося особисто. Останніми тижнями пасажири, які прилітають до Праги з країн поза шенгенською зоною, можуть провести на паспортному контролі значно більше часу, ніж раніше. Причина – нова європейська система реєстрації в'їзду та виїзду ЄС.
1: Її нерідко плутають із іншою системою ETIAS. Але ETIAS станом на середину жовтня ще не запущена. І подавати заявки до неї поки неможливо. Європейська комісія обіцяє оголосити точну дату запуску окремо.
0: До речі, я теж її плутала, але наша Івана Швець розібралася в цьому питанні і продовжить.
3: А от ЄС уже працює повністю. Система почала запроваджуватися восени минулого року, а з 10 квітня цього року діє на всіх зовнішніх кордонах країн Шенгену. Вона реєструє громадян третіх країн, які приїжджають на короткий термін від 90 днів протягом 180. Замість штампа в паспорті система фіксує дату і місце перетину кордону, фотографію обличчя та за необхідності відбитки пальців. Для українців тут є принципова різниця. Якщо громадянин України прилітає до Чехії як турист за біометричним паспортом без дозволу на проживання або тимчасового захисту, він підпадає під ЄС. Українці можуть перебувати у шенгенській зоні без візи до 90 днів порядком 180, тому саме такі короткострокові поїздки система і реєструє. У празькому аеропорту такого пасажира спочатку направляють до самообслуговуваного терміналу ЄС, а потім на паспортний контроль. Деніза Гетманкова, речниця аеропорту Праги.
4: У найближчі місяці
5: ми разом із поліцією
4: Чеської Республіки
5: модернізуємо та розширимо зону прикордонного контролю пасажирів, які прибувають до термінала 1.
0: Так ми реагуємо на зростання потреби в її пропускній спроможності, яка особливо помітно проявилася після запровадження європейської системи Entry-Exit System. Мета полягає в тому, що підвищити пропускну спроможність прикордонного контролю і водночас поліпшити умови для пасажирів, які чекають на перевірку. Додаткові паспортні стійки та автоматизовані прикордонні ворота допоможуть краще справлятися з піковими навантаженнями і скоротити час очікування. Ми надалі разом з поліцією Чеської Республіки оцінюватимемо ситуацію та вживатимемо заходів для подальшого поліпшення організації роботи і умов для пасажирів. Попередня реєстрація в нас наразі неможлива. Поки що нею користуються лише дві країни – Португалія та Швеція. Інші запитання щодо застосунку ЄС і попередньої реєстрації просимо адресувати безпосередньо Міністерству внутрішніх справ. Працівники аеропорту, так звана Red Team, допомагають координувати потік пасажирів і надають пріоритетне обслуговування людям старшого віку, сім'ям із дітьми та особам з обмеженою рухливістю. Крім того, у межах плану дії запроваджено додаткові заходи.
6: Заровень була заведена далі опатрення в рамці акційного плану.
3: Саме на цьому етапі зараз виникає найбільше затримок. Празький аеропорт офіційно визнає, що частина пасажирів не завершує реєстрацію у самообслугованих кіосках. На початку жовтня успішно завершували процедуру близько 60% користувачів. Аеропорт хоче підняти цей показник до 80%. Через довгі черги у вересні керівництво аеропорту навіть провело позачергове засідання. Зараз біля терміналів працюють спеціально навчені співробітники, які допомагають

0: Komunikaci ministerstva vnitřních zpráv.
1: Občan Ukrajiny s platnou dočasnou ochranou v České republice registraci v EES nepodléhá.
2: Громадянин України з чинним статусом тимчасового захисту в Чеській Республіці не підлягає реєстрації в ЕЕС. Під час прикордонного контролю він пред'являє чинний проїзний документ і чинну візову наклейку тимчасового захисту, вклеєну в паспорт. Громадянин України з біометричним паспортом, який приїжджає лише з короткостроковою туристичною метою і не підпадає під жоден із винятків, підлягає реєстрації в ЕЕС. Безвізовий режим не скасовує цього обов'язку. Під час першого в'їзду проводиться первинна реєстрація, а під час наступних перетинів кордону перевіряються вже внесені до системи дані та реєструється відповідний в'їзд або виїзд. ЕЕС застосовується під час перетину зовнішнього шенгенського кордону. Якщо пасажир прилітає до Праги з іншої шенгенської країни, під час цього прибуття реєстрація не проводиться. Так, реєстрацію можна завершити в офіцера поліції під час прикордонного контролю. Якщо пасажирові не вдається завершити попередню реєстрацію в кіоску самообслуговування, він проходить до стійки прикордонного контролю і повідомляє про це співробітника поліції у справах іноземців. Той внесе необхідні дані і завершить реєстрацію. Саме використання кіоску не замінює прикордонного контролю. Навіть попередньо зареєстровані дані перевіряє і підтверджує співробітник поліції.
1: Зареєстроване УДЕ наслідно овірює і потверджує поліціста.
0: Що робити туристу, якщо термінал ЕС не спрацював? Напанікувати і звернутися до персоналу в зоні паспортного контролю. Аеропорт спеціально посилив допомогу біля кіоск. Сам ЕС не скасовує перевірку прикордонником. Навіть після самообслуговуваного термінала дані можуть додатково перевірятися під час паспортного контролю. Зареєструватися повністю вдома перед польотом до Праги поки не можна. Європейські правила передбачають можливість попередньо внести частину даних через мобільний застосунок, якщо конкретна країна запровадить таку функцію. Празький аеропорт повідомляє, що можливість попередньої реєстрації ще лише готується на європейському рівні. Під час наступних поїздок процедура має бути швидкою. Якщо фотографія та відбитки вже ЕС, їх зазвичай лише перевіряють, а не збирають заново. І ще про ETIAS. Коли ця система запрацює, українці, які подорожують до ЕС без візи як туристи, повинні будуть оформлювати електронний дозвіл на поїздку. Але це не віза. Заявка подаватиметься онлайн до подорожі. Українці, які користуються тимчасовим захистом, ETIAS оформлювати не повинні. Європейська комісія прямо відносить їх до винятків, оскільки вони мають право на довгострокове перебування, а не від'їжджають як туристи. Тож головне правило зараз просте. Якщо ви живете у Чехії з чинним тимчасовим захистом, підтвердьте свій статус документом і не реєструйтесь в ЕЕС як турист. Якщо ж ви прилітаєте з України або іншої країни поза Шенгеном, лише на короткий термін за безвізовим режимом потрібно бути готовим до реєстрації в ЕЕС і закласти додатковий час на паспортний контроль.
3: Майже рік тому Олександра Фадєєва обійняла посаду радниці українського омбудсмана Дмитра Лубінця тут, в Чехії. Аби підбити підсумки роботи, ми запросили Олександру до нашої студії. Через 8 днів буде рівно рік, як вас, Олександро, призначено на посаду радниці українського омбудсмана в Чехії. Яким був цей рік?
4: Він був дуже цікавим. Призначено мене з 16-го числа.
3: Тобто
4: вже майже
3: дні.
4: Два дні
3: залишилось.
4: Залишилось, не залишилось, то ще побачимо.
3: До року.
4: Рік був цікавий дуже. Дуже багато знайомств, дуже багато людей, які долучилися працювати разом з нами в команді. Дуже багато неприємних речей, насправді, теж траплялося, не з того. Але найбільше, що вдалося, це все-таки підтримувати людей, і це прямо от основна річ.
3: А з чим були пов'язані ці неприємні речі, які траплялися? Непорозумінням з боку українців, чи, можливо, невирішення до кінця якихось питань, з якими до вас зверталися?
4: Люди очікують чарівну пігулку, люди очікують якусь чарівну паличку, тобто, що прийде омбудсмен і все вирішиться, так не працює. І це дуже багато у людей розчарувань, і вже на самі розчарування люди реагують дуже по-різному. Тобто, у декого це може бути і агресія, у декого це звинувачення. Ну, і відповідно, ну, якби не завжди це там позитивне себе в роботу, як є.
3: А це якось переростало, ця агресія і звинувачення у якесь русло? Чи це на рівні коментарів до якихось ваших публікацій, чи заяв з боку людей, чи, можливо, просто люди ходили і щось негативне говорили на вашу адресу?
4: Ні, люди просто пишуть якісь такі
3: неприємні,
4: неприємні речі в особисті, але так, щоб це виходило на публіку, так ні.
3: Давайте для всіх, хто не знає, тому що ви сказали про те, що люди чекають на чарівну пігулку, але все ж таки є повноваження у радниці омбудсмана. Що в них входить? Який перелік ваших обов'язків і які питання ви можете вирішити?
4: Я почну.

0: того, що за цей рік ми чітко кристалізували, що це має бути. Тобто це чисто дорадницька служба. Тобто я можу порадити, куди звернутися, я можу перенаправити звернення, я можу попрацювати з людьми, розказати, які, наприклад, докази їм треба збирати, що робити, куди рухатися. Але я не приймаю звернення. Фактично, я не працюю зі зверненнями громадян, я не працюю з конкретно, там, наприклад, судовим супроводом і так далі, бо функція радника, вона не передбачає вирішення цих питань. Відповідно, я не маю цих повноважень, але я можу піти з людиною кудись, я можу підтримати, я можу пояснити, і це насправді багато вирішує, тому що ми маємо бути самозарадні. Перш за все, боюємо за себе, і фактично, коли ми з цим працюємо за себе, розбираємося, то тут якраз ми маємо бути сильними, і ми маємо мати певні знання. У мене було чітке розуміння, що я не є державним службовцем, і відповідно на мене не може бути покладено якихось зобов'язань. Звідси, що ця вся позиція, вона є добровольною і неоплачуваною. Угу. Відповідно, звідси виходить, що тільки скільки, да, це люди теж мають розуміти, так само, як і ми маємо розуміти, що нам за це ніхто не заплатить. Значить, відповідно, це має бути в якийсь вільний час і по, ну, якби добровільній згоді. Тобто те, що я хочу робити, і те, що я маю робити. І щоб це якось лягало з допомогою людям. Тому, фактично, як у нас була ідея, щоб зробити групу підтримки тих, хто, наприклад, якщо щось відбулося, щоб просто хтось, ну, скажімо так, морально сильніший міг би зі мною піти і просто мене підтримати або допомогти розібратися в ситуації. То ми цю групу підтримки створили. У нас була ідея, у нас, я коли кажу, я маю на увазі тих команду. Людей, да, тому що я не прийшла на цю всю роботу сама. Фактично, на зараз є 30 представництв в різних країнах світу, омбудсмена, і фактично за цим стоїть ще, початок все брало з журналу «Бізнес-вумен», початок все брало з іншої громадської діяльності, тобто всі ці люди нікуди не ділися. Плюс до нас долучилося аж цілих 47 членів робочої групи, які виявили бажання безкоштовно підтримувати, хтось надає психологічне, да, хтось надає психологічні консультації, хтось надає юридичний супровід, там адвокатський і так далі, хтось медійність забезпечує. Є просто члени громадських організацій, які прямо акредитовані державою на надання там консультативних послуг. Знову ж таки, все зводиться до центрального офісу в Україні, тому що це єдиний офіс, який може нас, в принципі, офіційно захищати і якби відстоювати наші права.
1: Як фізично зараз виглядає те, про що ви кажете, що треба розуміти, ця робота не оплачується, вона робиться вами у вільний ваш час. Як надходять ці запити, як можуть вони, як правильно повинні надходити? Через листування, через особисту зустріч, як часто проходять ці зустрічі? Тому що ми бачимо, що зустрічі відбуваються, але все ж таки все лімітовано час.
0: Так, кожен перший понеділок місяця ми зустрічаємося в хабі Нуслі з 10 до 12. Туди може прийти будь-хто, будь-як, без запису, без нічого, тобто за бажанням, якщо є бажання поговорити з живою людиною, тобто зі мною або з нашими колегами. Потім є електронна пошта моя і є електронна скринька hotline@ombudsman.gov.ua, якою можна направити звернення. Але до цього звернення точно має бути згода на обробку персоналу, даних. Тобто можна просто написати мені в особисті, і я відгукуюся, і я віддаю форму, за якою можна просто яку треба заповнити для того, щоб звернутися, для того, щоб це було просто швидше. Тому що якщо просто людина прийшла, написала про свою проблему, виникає купа запитань, що чи надайте згоду на обробку персональних даних, надайте більше інформації. Тобто я більше займаюся тим, що я допомагаю підготувати, з чим прийти і звернутися. Конкретно до офісу омбудсмена, тобто до київського офісу. Далі, як це зараз виглядає, ми збираємося робочою групою в онлайні, намагаємося збиратися хоча б раз на квартал, але цього кварталу просто не вийшло всіх зібрати і, ну, якби немає сенсу по суті. Я скажу так, що ми можемо тільки це робити в онлайні, тому що у нас дуже багато представників з регіонів Чехії, то вони не будуть просто доїжджати до Праги на фізичний збір, тому ми це працюємо в такому скоріше лайт режимі і відповідно йде робота з документацією, тому що ми готуємо зараз підбірку, яка би була корисна українцям. Що робити, в якому випадку? які докази збирати і так далі. Вона зараз в процесі розробки, і відповідно ця вся робота йде на там носіях, на Google диску і так далі. Тобто це не потребує якби фізичної присутності від цих людей. Але я дуже всім вдячна за допомогу, тому що ну їх вклад насправді безцінний, тому що люди вже постикалися з дуже багатьма моментами тут в Чехії. Хтось же акредитувався, там веде адвокатську діяльність і так далі, за ну навіть за ці 4 роки. І якби є нюанси, яких я просто не можу знати, тому що у мене, можливо, інший життєвий досвід, інший трек в цьому житті, то я просто з такими речами навіть не стикалася.
1: Найрозповсюдженіші запити, з якими до вас звертаються українці?
0: Топ-3. Булінг в школі, це прям, от, ну, скажімо так, 80% випадків – це булінг в школі. Недобросовісні роботодавці і, в принципі, булінг і переслідування людей, от те, з чим я стикнулася.
1: Переслідування у якому сенсі?
0: То коли за людиною стежать, коли людині погрожують, коли реально починаються якісь речі, скажімо так, утисків прав людини.
1: А що стало приводом? Національність?
0: Нічого. Ну, тобто, з моєї точки зору, коли я зі сторони спостерігаю за цією ситуацією, я там взагалі не розумію логіку в тій історії.
1: А про... в цифрах скільки таких випадків?
0: Ну, буквально 3-4, їх мало, але вони кричущі. Ну, тобто, просто коли людина не розуміє, що відбувається, і
1: що
0: без всяких санкцій, да, без всяких, якби, фактично відбувається стеження, ну, уявіть собі, що ви їдете, наприклад, в трамваї, да, а вас починає якась незнайома людина знімати на телефон. І потім ви це відео знаходите там у якихось ваших знайомих, там, спільних з колегами, в якихось там чатах, тобто, ну, це назвати можна тільки як булінг, стеження незаконне і так далі. Ми звертаємося, звісно, до поліції, але це дуже-дуже довга і, скажімо так, важка справа. Тобто, я навіть не знаю, чи офіс омбудсмена, чи ми взагалі можемо на щось тут впливати, крім поліції, скажімо так.
1: Добре, розкажіть про алгоритм. Якщо булінг в школі, і до вас звертається там мама чи тато, чи батьки дитини, що робити? Що ви можете порадити? Не вирішувати самостійно.
0: Дивіться, у вас задача стати фактично слідчим і збирати докази. Що може бути доказами? Це може бути переписка, це можуть бути фото, відео. Якщо ви бачите там синці або якесь там забиття і так далі, це обов'язково йти до лікаря і фіксувати.
1: Навіть такі випадки були?
0: Дуже багато. Були і переломи, і дуже багато історій. Причому є історія в тому, що, наприклад, одна з мам, вона підписала, що це сталося не в школі. І, відповідно, зараз при розгляді це в судовому порядку, те, що вона підписала, що це сталося не в школі, вони кваліфікують не як шкільний булінг, а як просто якийсь конфлікт між підлітками.
1: А чому вона це зробила? Чому підписала? На неї тиснули?
0: Це, да, по-перше, на неї тиснули, по-друге, це сталося через нерозуміння чеської мови, тобто вони їй щось підсунули, вона його підписала. І тепер, якби, у керівництва школи є беззаперечні докази, що вони до цього типу не мають відношення. Це дуже сумна історія, і по факту зараз йдуть судові засідання, в яких дитина взагалі відмовляється виходити з дому. Тобто ми маємо дуже-дуже такі тяжкі наслідки, тому якщо ви десь стикнулися з тим, що з вашою дитиною щось відбувається, ви бачите, що не в порядку. Скріншоти з чатів. Все, що їй там надсилають в особисті її друзі, і це пов'язано з погрозами, це пов'язано, скажімо так, загрозами життю, або щось їй там говорять, це все треба фіксувати. Чим більше у вас буде доказів, тим краще.
1: Як виглядає ваша комунікація з представниками чеських структур? Наскільки вони вам допомагають у роботі? Чи співпрацюєте ви з чеським омбудсманом?
0: Так, у нас в принципі тут і горизонтальна, і вертикальна інтеграція, якщо можна так висловитися. Тобто є прямі контакти, де можна ну зателефонувати або написати там в месенджер. Є електронні пошти, якби і все, що потрібно, вони дуже відкриті, вони дуже йшли завжди на зустріч. І знову-таки, в принципі, не так давно, десь буквально влітку ми зустрічалися з пані Малою уже в контексті всіх українських організацій, які тут підтримують українців і, в принципі, займаються українцями і в контексті взагалі інтеграції, і це дуже-дуже позитивні речі.
1: А яким чином відбувається ось ця комунікація з українським омбудсманом Дмитром Лібонцем?
0: Раз на місяць у нас є нарада всіх радників і представників. До радництва є представництво, да? От всіх радників і представників збирають в середньому раз на місяць. Плюс проводяться тематичні вебінари, і в тому числі в розрізі країн, тому що є певні там особливості перебування наших країнах, да, там, ну, наприклад, для Італії це буде там одні законодавчі нюанси, наприклад, там по вихованню дітей і по взаємодії з офісом, для Чехії це буде трошки інакше. Тобто вони групують по країнам, і ми долучаємося як представники, радники і так далі. Плюс, знову таки, є купа чатів в месенджерах, є електронні пошти, тобто, ну, ми практично, ну, не 24/7, але в середньому раз на тиждень ми точно комунікуємо щось.
1: Ось ви сказали про інші законодавчі особливості тієї чи іншої країни, але з приводу запитань і проблем українців, вони сильно відрізняються, наприклад, Чехія від Італії, Чехія від Німеччини? Чи в українців де-інде одні й ті самі проблеми?
0: Ну, булінг в школах – це класична проблема всюди, але просто самі механізми вирішення, вони трошки відрізняються в різних країнах, тобто система реагування. По роботодавцям я скажу, що в Чехії менше проблем, ніж, наприклад, ті ж самі Італії. Є ще окремий аспект, яким я досі не стикалася, тому що тут дуже добре спрацьовує фактично консульство українське. Це якраз порушення прав людини в місцях утримання, в місцях позбавлення волі. Я з цим особисто не стикнулася за цей час, і в мене якби, ну, і відповідно звернення до мене не доходили, але, наприклад, італійське представництво омбудсмена, воно по факту зараз намагається ці питання там і вирішувати, вони дуже сильно залучені, але вони залучені як там адвокатська команда і як, по суті, вже представництво. Тобто є якби різниця в цьому, да.
1: Чи зараз ви когось чекаєте у своїй команді?
0: Всі, хто знаходяться далеко від Праги, всі регіональні, хто будь-яка людина, по суті, може долучитися, тому що вистачає якби роботи, вистачає поширення інформації. От просто зараз це наша основна мета, це інформаційний супровід, щоб люди володіли своїми правами, щоб люди розуміли, що робити, в яких випадках. І ми дуже хочемо зараз з наступного року, це прямо я сиджу, планую, щоб команда, скажімо так, тренерів, я би так це назвала, поїхала по віддаленим регіонам Чехії, от той же самий Злін і так далі, тобто те, куди фактично не добираються, і мені щось підказує, що там може бути доволі таки складна ситуація, бо дуже легко в великих містах це все вирішується, але коли ти в якихось сільських населених пунктах і у тебе, наприклад, немає можливості там міняти школу кожен рік і так далі, то от там якраз можуть бути найбільші проблемні питання. І там би варто про це і говорити, і зустрічатися з людьми, і щоб люди знали, що вони, в принципі, не одні зі своїми проблемами, що вони так чи інакше захищені.
1: А до вас звертаються з таких віддалених містечок зараз?
0: Пишуть електронну пошту, да. Єдине, що поки що ми туди не виїжджали. Я знаю, що точно консульство робили виїзні засідання, але вони їх робили більше з паспортних питань, там, ну, консульських питань, скажімо так. А от щоб по правам людини ще такого просто не робилося. І знову таки, ну, давайте скажемо чесно, ніколи не було такої кількості українців за кордоном. Ніколи не стояло питання їх захисту, тому що, в принципі, ніхто цим ніколи не займався. І зараз дуже багато, скажімо так, непорозумінь на тому плані, що офіс омбудсмена не мусить забирати працю в посольстві консульств. Так ми не забираємо цю працю. Ми їх навпаки намагаємося підсилити і намагаємося підтримати людей. Тому що коли це один консул на якісь там 300 тисяч українців, просто фізично не може охопити ці всі звернення. І тому, чим більше ми будемо мати добровольців, які хоча б просто перший етап, да, вручити формат звернення, як він виглядає, що треба заповнити, сісти з людиною, подивитися, що взяти, які документи і так далі. І потім пояснити, що ось такий механізм, ось такий алгоритм. І це хтось має теж робити. Тобто це може робити будь-хто, ну,
1: така,
0: будь-яка людина.
1: Пояснювальна робота. Так.
0: Тобто це фактично відчуття, якась людина, яка має певний рівень емпатії, яка готова витримати оцей, знаєте, наплив емоцій, тому що людина завжди приходить в дуже важкому стані психічному. Ну, якщо у неї щось стається, то ми розуміємо, що це непроста насправді річ. І в цей момент її трошки заспокоїти, пояснити, що вона не одна і не дати їй наробити якихось дурниць. Це фактично є ця робота, яку виконуємо ми добровольно, як можемо.
1: Рік назад, коли ви приступали до своїх обов'язків, ви взагалі на який об'єм звернень розраховували?
0: Ну, я думала, що це буде там 30-40 людей в місяць, якщо чесно.
1: А скільки
0: їх
1: зараз?
0: Стільки не прийшло. Їх було 3-4. Тобто набагато менше. І я завжди думаю, що це або через те, що ми ще недостатньо, ну, тобто люди ще про нас не знають. Але знову таки, я сиджу в соцмережах, я бачу ці самі, коли в експертні групи пишуть там, ну, щось на кшталт там Чехія для українців і так далі. Вони пишуть звернення анонімно в експертну групу, що допоможіть, сталася така ситуація. То навіть в такому зрізі, такий очний моніторинг, я вам скажу, що їх не настільки багато, як мені здавалося, коли я тільки приходила.
1: Ще буде набагато більше. Як можете оцінити рік своєї діяльності?
0: Ви знаєте, добре. Ну, 4 з 5, якщо би ми так сказали. Чому? Тому що я багато що не встигаю, тому що я мушу працювати на основній роботі. Були у нас очікування ще, що ми зробимо з громадською організацією, можливо, подамося на якусь грантову підтримку і так далі. Ми цього просто не зробили. Але я відчуваю, що наступний рік буде цікавішим, тому що ми вже маємо початок роботи, початок співпраці, маємо дуже потужну підтримку і від Офісу омбудсмена, і від представництва ООН і від наших колег, які займаються захистом прав людини тут. Ну, тобто,
1: і вже розумієте об'єми.
0: Да, ні, вони можуть стати більшими, тому що знову таки, якщо ми правильно проведемо інформаційну кампанію, то
1: люди
0: починають розуміти, що це дійсно є порушення моїх прав. Причому це порушення прав може стосуватися навіть обробки персональних даних. Наприклад, якщо магазин, да, роздав ваші телефони, і вам потім телефонують якісь там подводники. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Тобто, це теж є порушення прав людини, але про це ніхто не говорить. Тобто, зараз ми працювали з самими такими кричущими випадками, але ж є дуже
1: набагато
0: багато
1: більше,
0: речей,
1: просто люди, звісно, не знають, куди звертатися, і, можливо, не хочуть звертатися, бояться наслідків якихось.
0: Це витратити свій час. От навіть якщо ви пишете звернення, да, а це завжди займає, ну, навіть розгляд звернення, це як мінімум місяць.
1: Це і час, і енергія. А зараз, так, на жаль, не у багатьох вона є вільна, у вільному доступі.
0: Так і я.
1: Настав час актуальних новин, тож, Сергію, вам слово.
2: У Плзинському краї розглядають десятки справ про зловживання гуманітарною допомогою для українців. Попередніми роками таких випадків із боку українців із тимчасовим захистом було значно менше. Станом на вересень зареєстровано 63 справи, в яких були розпочаті процедури кримінального провадження. У 28 випадках поліція оголосила обвинувачення у кримінальному злочині шахрайства. З них у 27 випадках до суду була подана пропозиція про покарання, і в 25 випадках суд уже визнав вину підозрюваних. Вони отримали переважно умовні терміни з зобов'язанням відшкодувати збитки. Ці збитки загалом сягають мільйонів крон. В окремих випадках держава необґрунтовано виплатила допомогу на суми від десятків до сотень тисяч крон, повідомила прокуратура. Чехія і Україна домовлялися про посилення співпраці в кібербезпеці. 15 українських фахівців говорили у Брні про кібербезпеку і цифрову стійкість у промисловості і про нові можливості для спільних проєктів, повідомила неурядова неприбуткова організація «Чек-Інно», яка й організувала конференцію «Кібербезпека у промисловості Чехія-Україна». Представники українських технологічних компаній, університетів та інноваційних організацій зустрілися з чеськими фахівцями, відвідали відомі дослідницькі технологічні інституції. Метою зустрічі було поєднати чеське й українське промислове, технологічне і дослідницьке середовище і відкрити простір для подальшої співпраці в галузі кібербезпеки, безпечного оцифрування і стійкості промислових систем. Рекордний рік для чеських зброярів завдяки постачанням до України. Чеська зброярська фірма STV Group, за даними підсумкового звіту за 2025 рік, збільшила за той рік свій чистий прибуток майже на 40%, більш ніж до 7,5 мільярдів крон. Виручка за рік зросла більш ніж удвічі, майже до 24,4 мільярда крон, порівняно з менш ніж 11,6 мільярда крон 2024 року. Вирішальний вплив на такі результати мала війна Росії проти України, адже фірма активно постачає Києву військові матеріали.
1: Друзі, ми працюємо для кожного з вас. Скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz.
2: Там ви знайдете більше новин та ексклюзивних матеріалів і статей.
1: Також не забувайте, що ми є і в Instagram Україна, /радіо, /Прах.
2: Зустрінемося вже наступного тижня.
1: Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Наші вітання.
1: У студії радіо Прах Інтернешнл Віталія Тухарчук
0: та Сергій Драчук. Сьогодні у випуску інтерв'ю з радницею українського омбудсмана в Чехії Олександрою Фадєєвою.
1: А ще розберемося, кого з українців стосується нова європейська система реєстрації в'їзду-виїзду ЕЕС.
0: Сергію, а що чекає на нас у новинах?
1: У Пилзинському краї розглядають десятки справ про зловживання гуманітарною допомогою для українців. Чехія і Україна домовлялися про посилення співпраці в кібербезпеці. А для чеських зброярів завдяки постачанням до України настав рекордний рік.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся. Спочатку про наболіле. Мене це торкнулося особисто. Останніми тижнями пасажири, які прилітають до Праги з країн поза шенгенською зоною, можуть провести на паспортному контролі значно більше часу, ніж раніше. Причина – нова європейська система реєстрації в'їзду та виїзду ЄС.
1: Її нерідко плутають із іншою системою ETIAS. Але ETIAS станом на середину жовтня ще не запущена. І подавати заявки до неї поки неможливо. Європейська комісія обіцяє оголосити точну дату запуску окремо.
0: До речі, я теж її плутала, але наша Івана Швець розібралася в цьому питанні і продовжить.
3: А от ЄС уже працює повністю. Система почала запроваджуватися восени минулого року. А з 10 квітня цього року діє на всіх зовнішніх кордонах країн Шенгену. Вона реєструє громадян третіх країн, які приїжджають на короткий термін від 90 днів протягом 180. Замість штампа в паспорті система фіксує дату і місце перетину кордону, фотографію обличчя та за необхідності відбитки пальців. Для українців тут є принципова різниця. Якщо громадянин України прилітає до Чехії як турист за біометричним паспортом без дозволу на проживання або тимчасового захисту, він підпадає під ЄС. Українці можуть перебувати у шенгенській зоні без візи до 90 днів порядком 180, тому саме такі короткострокові поїздки система і реєструє. У празькому аеропорту такого пасажира спочатку направляють до самообслуговуваного терміналу ЄС, а потім на паспортний контроль. Деніза Гетманкова, речниця аеропорту Праги.
4: В наступних місяцях проте ви співпраці з поліцією Чеської Республіки.
0: У найближчі місяці ми разом із поліцією Чеської Республіки модернізуємо та розширимо зону прикордонного контролю пасажирів, які прибувають до термінала 1. Так ми реагуємо на зростання потреби в її пропускній спроможності, яка особливо помітно проявилася після запровадження європейської системи Entry-Exit System. Мета полягає в тому, що підвищити пропускну спроможність прикордонного контролю і водночас поліпшити умови для пасажирів, які чекають на перевірку. Додаткові паспортні стійки та автоматизовані прикордонні ворота допоможуть краще справлятися з піковими навантаженнями і скоротити час очікування. Ми надалі разом з поліцією Чеської Республіки оцінюватимемо ситуацію та вживатимемо заходів для подальшого поліпшення організації роботи умов для пасажирів. Попередня реєстрація в нас наразі неможлива. Поки що нею користуються лише дві країни – Португалія та Швеція. Інші є запитання щодо застосунку ЄС і попередньої реєстрації. Просимо адресувати безпосередньо Міністерству внутрішніх справ. Працівники аеропорту, так звана Red Team, допомагають координувати потік пасажирів і надають пріоритетне обслуговування людям старшого віку, сім'ям із дітьми та особам з обмеженою рухливістю. Крім того, у межах плану дії запроваджено додаткові заходи.
4: Зараз була заведена далі опатрення в рамці акційного плану.
3: Саме на цьому етапі зараз виникає найбільше затримок. Празький аеропорт офіційно визнає, що частина пасажирів не завершує реєстрацію у самообслугованих кіосках. На початку жовтня успішно завершували процедуру близько 60% користувачів. Аеропорт хоче підняти цей показник до 80%. Через довгі черги у вересні керівництво аеропорту то навіть провело позачергове засідання. Зараз біля терміналів працюють спеціально навчені співробітники, які допомагають пасажирам, а сім'ям з дітьми, людям похилого віку та пасажирам з обмеженою мобільністю приділяють особову увагу. Точних універсальних годин черг немає. Навантаження залежить від розкладу рейсів із країн поза шенгенською зоною. Аеропорт аналізує такі піки за допомогою спеціальної карти навантаження і прогнозує їх. А от українцям із чинним тимчасовим захистом проходити таку реєстрацію не потрібно. Документ про тимчасовий захист у Чехії юридично вважається дозволом на проживання, а власники дозволів на проживання та довгострокових віз від реєстрації в ЄС звільнені. Тому при перетині зовнішнього кордону потрібно мати при собі паспорт і чинний документ, який підтверджує тимчасовий захист. Адам Розлер, керівник прес-відділу департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ.
5: Občan Ukrajiny s platnou dočasnou ochranou v České republice registraci v EES nepodléhá.
1: Громадянин України з чинним статусом тимчасового захисту в Чеській Республіці не підлягає реєстрації в ЕЕС. Під час прикордонного контролю він пред'являє чинний проїзний документ і чинну візу наклейку тимчасового захисту, вклеєну в паспорт. Громадянин України з біометричним паспортом, який приїжджає лише з короткостроковою туристичною метою і не підпадає під жоден із винятків, підлягає реєстрації в ЕЕС. Безвізовий режим не скасовує цього обов'язку. Під час першого в'їзду проводиться первинна реєстрація.

0: незамінює прикордонного контролю. Навіть попередньо зареєстровані дані перевіряє і підтверджує співробітник поліції.
1: Зареєстроване УДЕ následně ověřuje a potvrzuje policista.
2: Що робити туристу, якщо термінал ЄС не спрацював? Напанікувати і звернутися до персоналу в зоні паспортного контролю. Аеропорт спеціально посилив допомогу біля кіоску. Сам ЄС не скасовує перевірку прикордонником. Навіть після самообслуговуваного термінала дані можуть додатково перевірятися під час паспортного контролю. Зареєструватися повністю вдома перед польотом до Праги поки не можна. Європейські правила передбачають можливість попередньо внести частину даних через мобільний застосунок, якщо конкретна країна запровадить таку функцію. Празький аеропорт повідомляє, що можливість попередньої реєстрації ще лише готується на європейському рівні. Під час наступних поїздок процедура має бути швидкою. Якщо фотографія та відбитки вже ЄС, їх зазвичай лише перевіряють, а не збирають заново. І ще про ETIAS. Коли ця система запрацює, українці, які подорожують до ЄС без візи як туристи, повинні будуть оформлювати електронний дозвіл на поїздку. Але це не віза. Заявка подаватиметься онлайн до подорожі. Українці, які користуються тимчасовим захистом, ETIAS оформлювати не повинні. Європейська комісія прямо відносить їх до винятків, оскільки вони мають право на довгострокове перебування, а не від'їжджають як туристи. Тож головне правило зараз просте. Якщо ви живете у Чехії з чинним тимчасовим захистом, підтвердьте свій статус документом і не реєструйтесь в ЄС як турист. Якщо ж ви прилітаєте з України або іншої країни поза Шенгеном, лише на короткий термін за безвізовим режимом, потрібно бути готовим до реєстрації в ЄС і закласти додатковий час на паспортний контроль.
3: Майже рік тому Олександра Фадєєва обійняла посаду радниці українського омбудсмана Дмитра Лубінця тут, в Чехії. Аби підбити підсумки роботи, ми запросили Олександру до нашої студії. Через 8 днів буде рівно рік, як вас, Олександро, призначено на посаду радниці українського омбудсмана в Чехії. Яким був цей рік?
4: Він був дуже цікавим. Призначено мене з 16-го числа.
3: Тобто
4: вже майже
3: дні.
4: Два дні
3: залишилось.
4: Залишилось, не залишилось, то ще побачимо.
3: До року.
4: Рік був цікавий дуже. Дуже багато знайомств, дуже багато людей, які долучилися працювати разом з нами в команді. Дуже багато неприємних речей, насправді, теж траплялося, не з того. Але найбільше, що вдалося, це все-таки підтримувати людей, і це прямо от основна річ.
3: А з чим були пов'язані ці неприємні речі, які траплялися? Непорозумінням з боку українців, чи, можливо, невирішення до кінця якихось питань, з якими до вас зверталися?
4: Люди очікують чарівну пігулку, люди очікують якусь чарівну паличку, тобто, що прийде омбудсмен і все вирішиться. Так не працює. І це дуже багато у людей розчарувань, і вже на самі розчарування люди реагують дуже по-різному. Тобто, у декого це може бути і агресія, у декого це звинувачення. Ну, і відповідно, ну, якби не завжди це там позитивне себе в роботу, як є.
3: А це якось переростало, ця агресія і звинувачення у якесь русло? Чи це на рівні коментарів до якихось ваших публікацій чи заяв з боку людей? Чи, можливо, просто люди ходили і щось негативне говорили на вашу адресу?
4: Ні, люди просто пишуть якісь такі
3: Неприємні речі
4: в особисті, але так, щоб це виходило на публіку, так ні.
3: Давайте для всіх, хто не знає, тому що ви сказали про те, що люди чекають на чарівну пігулку, але все ж таки є повноваження у радниці омбудсмана. Що в них входить? Який перелік ваших обов'язків і які питання ви можете вирішити?
4: Я почну з того, що за цей рік ми чітко кристалізували, що це має бути. Тобто це чисто дорадницька служба. Тобто я можу порадити, куди звернутися, я можу перенаправити звернення, я можу попрацювати з людьми, розказати, які, наприклад, докази їм треба збирати і що робити, куди рухатися, але я не приймаю звернення. Фактично, я не працюю зі зверненнями громадян, я не працюю з конкретно, там, наприклад, судовим супроводом і так далі, бо функція радника, вона не передбачає вирішення цих питань. Відповідно, я не маю цих повноважень, але я можу піти з людиною кудись, я можу підтримати, я можу пояснити, і це насправді багато вирішує, тому що ми маємо бути самозарадні. Перш за все, боюємо за себе, і фактично, коли ми з цим працюємо за себе, розбираємося, то тут якраз ми маємо бути сильними, і ми маємо мати певні знання. У мене було чітке розуміння, що я не є державним службовцем, і відповідно на мене не може бути покладено якихось зобов'язань. Звідси, що ця вся позиція, вона є добровольною і неоплачуваною. Відповідно, звідси виходить, що тільки скільки... Да, це люди теж мають мають розуміти так само, як і ми маємо розуміти, що нам за це ніхто не заплатить. Значить, відповідно, це

0: Має бути в якийсь вільний час і по, ну, якби добровільній згоді. Тобто те, що я хочу робити, і те, що я маю робити. І щоб це якось лягало з допомогою людям. Тому, фактично, як у нас була ідея, щоб зробити групу підтримки тих, хто, наприклад, якщо щось відбулося, щоб просто хтось, ну, скажімо так, морально сильніший міг би зі мною піти і просто мене підтримати або допомогти розібратися в ситуації. То ми цю групу підтримки створили. У нас була ідея, у нас, я коли кажу, я маю на увазі тих людей,
1: Команду.
0: да, тому що я не прийшла на цю всю роботу сама. Фактично, на зараз є 30 представництв в різних країнах світу, омбудсмена, і фактично за цим стоїть ще початок все брало з журналу «Бізнесвумен», початок все брало з іншої громадської діяльності, тобто всі ці люди нікуди не ділися. Плюс до нас долучилося аж цілих 47 членів робочої групи, які виявили бажання безкоштовно підтримувати. Хтось надає
1: Саме в
0: психологічне,
1: Чехії.
0: да, хтось надає психологічне консультації, хтось надає юридичний супровід, там адвокатський і так далі, хтось медійність забезпечує. Є просто члени громадських організацій, які прямо акредитовані державою на надання там консультативних послуг. Знову ж таки, все зводиться до центрального офісу в Україні, тому що це єдиний офіс, який може нас, в принципі, офіційно захищати і якби відстоювати наші права.
1: Як фізично зараз виглядає те, про що ви кажете, що треба розуміти, ця робота не оплачується. Вона робиться вами у вільний ваш час. Як надходять ці запити? Як можуть вони, як правильно повинні надходити? Через листування, через особисту зустріч? Як часто проходять ці зустрічі? Тому що ми бачимо, що зустрічі відбуваються. Але все ж таки все лімітовано час. Так,
0: кожен перший понеділок місяця ми зустрічаємося в хабі Нусля з 10 до 12. Туди може прийти будь-хто, будь-як, без запису, без нічого, тобто за бажанням, якщо є бажання поговорити з живою людиною, тобто зі мною або з нашими колегами. Потім є електронна пошта моя і є електронна скринька hotline@ombudsman.gov.ua, якою можна направити звернення. Але до цього звернення точно має бути згода на обробку персоналу. Даних, тобто можна просто написати мені в особисті, і я відгукуюся, і я віддаю форму, за якою можна просто яку треба заповнити для того, щоб звернутися, для того, щоб це було просто швидше. Тому що якщо просто людина прийшла, написала про свою проблему, виникає купа запитань, що чи надайте згоду на обробку персональних даних, надайте більше інформації. Тобто я більше займаюся тим, що я допомагаю підготувати, з чим прийти і звернутися конкретно до офісу омбудсмена, тобто до київського офісу. Далі, як це зараз виглядає, ми збираємося робочою групою в онлайні. Намагаємося збиратися хоча б раз на квартал, але цього кварталу просто не вийшло всіх зібрати і, ну, якби немає сенсу по суті. Я скажу так, що ми можемо тільки це робити в онлайні, тому що у нас дуже багато представників з регіонів Чехії, то вони не будуть просто доїжджати до Праги на фізичний збір, тому ми це працюємо в такому скоріше лайт режимі і, відповідно, йде робота з документацією, тому що ми готуємо зараз підбірку, яка би була корисна українцям, що робити, в якому випадку, які докази збирати і так далі. Вона зараз в процесі розробки і, відповідно, ця вся робота йде на там носіях, на гуглдиску і так далі. Тобто це не потребує якби фізичної присутності від цих людей. Але я дуже всім вдячна за допомогу, тому що, ну, їх вклад насправді безцінний, тому що люди вже постикалися з дуже багатьма моментами тут в Чехії. Хтось вже акредитувався, там веде адвокатську діяльність і так далі, за, ну, навіть за ці 4 роки. І якби є нюанси, яких я просто не можу знати, тому що у мене, можливо, інший життєвий досвід, інший трек в цьому житті, то я просто з такими речами навіть не стикалася.
1: Найрозповсюдженіші запити, з якими до вас звертаються українці?
0: Топ-3. Булінг в школі, це прям, от, ну, скажімо так, 80% випадків – це булінг в школі. Недобросовісні роботодавці і, в принципі, булінг і переслідування людей, от те, з чим я стикнулася.
1: Переслідування у якому сенсі?
0: То коли за людиною стежать, коли людині погрожують, коли реально починаються якісь речі, скажімо так, утисків прав людини.
1: А що стало приводом? Національність?
0: Нічого. Ну, тобто, з моєї точки зору, коли я зі сторони спостерігаю за цією ситуацією, я там взагалі не розумію логіку в тій історії.
1: А про... в цифрах скільки таких випадків?
0: Ну, буквально 3-4, їх мало, але вони кричущі. Ні. Тобто, просто коли людина не розуміє, що відбувається,
1: і що
0: без,
1: робити,
0: без всяких санкцій, да, без всяких, якби, фактично відбувається стеження. Ну, уявіть собі, що ви їдете, наприклад, в трамваї, да, а вас починає якась незнайома людина знімати на телефон.
1: Угу.
0: І потім ви це відео знаходите там у якихось ваших знайомих, там, спільних з колегами, в якихось там чатах. Тобто, ну, це назвати можна тільки як булінг, стеження незаконне і так далі. Але ми звертаємося, звісно, до поліції, але це дуже-дуже довга і, скажімо так, важка справа. Тобто я навіть не знаю, чи офіс омбудсмена, чи ми взагалі можемо на щось тут впливати, крім поліції, скажімо так.
1: Добре, розкажіть про алгоритм. Якщо булінг в школі, і до вас звертається там мама чи тато, чи батьки дитини, що робити? Що ви можете порадити? Не вирішувати самостійно.
0: Дивіться, у вас задача стати фактично слідчим і збирати докази. Угу. Що може бути доказами? Це може бути переписка, це можуть бути фото, відео. Якщо ви бачите там синці або якесь там забиття і так далі, це обов'язково йти до лікаря і фіксувати.
1: Навіть такі випадки були?
0: Дуже багато. Є, були і переломи, і дуже багато історій. Причому є історія в тому, що, наприклад, одна з мам, вона підписала, що це сталося не в школі. І, відповідно, зараз при розгляді це в судовому порядку, те, що вона підписала, що це сталося не в школі, вони кваліфікують не як шкільний булінг, а як просто якийсь конфлікт між підлітками.
1: А чому вона це зробила? Чому підписала? На неї тиснули?
0: Це, да, по-перше, на неї тиснули, по-друге, це сталося через нерозуміння чеської мови, тобто вони їй щось підсунули, вона його підписала. І тепер, якби, у керівництва школи є беззаперечні докази, що вони до цього типу не мають відношення. Це дуже сумна історія, і по факту зараз йдуть судові засідання, в яких дитина взагалі відмовляється виходити з дому. Тобто ми маємо дуже-дуже такі тяжкі наслідки, тому якщо ви десь стикнулися з тим, що з вашою дитиною щось відбувається, ви бачите, що не в порядку. Скріншоти з чатів.
1: Угу.
0: Все, що їй там надсилають в особисті її друзі, і це пов'язано з погрозами, це пов'язано, скажімо так, загрозами життю, або щось їй там говорять, це все треба фіксувати. Чим більше у вас буде доказів, тим краще.
1: Як виглядає ваша комунікація з представниками чеських структур? Наскільки вони вам допомагають у роботі? Чи співпрацюєте ви з чеським омбудсманом?
0: Так, у нас в принципі тут і горизонтальна, і вертикальна інтеграція, якщо можна так висловитися. Тобто є прямі контакти, де можна, ну, зателефонувати або написати там в месенджер. Є електронні пошти, якби, і все, що потрібно, вони дуже відкриті, вони дуже йшли завжди на зустріч. І знову таки, в принципі, не так давно, десь буквально влітку ми зустрічалися з пані Малою уже в контексті всіх українських організацій, які тут підтримують українців і, в принципі, займаються українцями, і в контексті взагалі інтеграції, і це дуже-дуже позитивні речі.
1: А яким чином відбувається ось ця комунікація з українським омбудсманом Дмитром Лібонцем?
0: Раз на місяць у нас є нарада всіх радників і представників. До радництва є представництво, да? От всіх радників і представників збирають в середньому раз на місяць. Плюс проводяться тематичні вебінари, і в тому числі в розрізі країн, тому що є певні там особливості перебування в наших країнах, да, там, ну, наприклад, для Італії це буде там одні законодавчі нюанси, наприклад, там по вихованню дітей і по взаємодії з офісом. Для Чехії це буде трошки інакше. Тобто вони групують по країнам, і ми долучаємося як представники, радники і так далі. Плюс, знову таки, є купа чатів в месенджерах, є електронні пошти, тобто, ну, ми практично, ну, не 24/7, але в середньому раз на тиждень ми точно комунікуємо щось.
1: Ось ви сказали про інші законодавчі особливості тієї чи іншої країни. Але з приводу запитань і проблем українців, вони сильно відрізняються, наприклад, Чехія від Італії, Чехія від Німеччини? Чи в українців де-інде одні й ті самі проблеми?
0: Ну, булінг в школах – це класична проблема всюди, але просто самі механізми вирішення, вони трошки відрізняються в різних країнах, тобто система реагування. По роботодавцям я скажу, що в Чехії менше проблем, ніж, наприклад, ті ж самі Італії. Є ще окремий аспект, яким я досі не стикалася, тому що тут дуже добре спрацьовує фактично консульство українське. Це якраз порушення прав людини в місцях утримання, в місцях позбавлення волі. Я з цим особисто не стикнулася за цей час, і в мене якби, ну, і відповідно звернення до мене не доходило, але, наприклад, італійське представництво омбудсмена, воно по факту зараз намагається ці питання там і вирішувати, вони дуже сильно залучені, але вони залучені як там адвокатська команда і як, по суті, вже представництво. Тобто є якби різниця в цьому, да.
1: Чи зараз ви когось чекаєте у своїй команді?
0: Всі, хто знаходяться далеко від Праги, всі регіональні, хто, будь-яка людина, по суті, може долучитися, тому що вистачає якби роботи, вистачає поширення інформації. От просто зараз це наша основна мета, це інформаційний супровід, щоб люди володіли своїми правами, щоб люди розуміли, що робити, в яких випадках. І ми дуже хочемо зараз з наступного року, це прямо я сиджу, планую, щоб команда, скажімо так, тренерів, я би так це назвала, поїхала по віддаленим регіонам Чехії, от той же самий Злін і так далі, тобто те, куди фактично не добираються, і мені щось підказує, що там може бути доволі таки складна ситуація, бо дуже легко в великих містах це все вирішується, але коли ти в якихось сільських населених пунктах і у тебе, наприклад, немає можливості там міняти школу кожен рік і так далі, то от там якраз можуть бути найбільші проблемні питання. І там би варто про це і говорити, і зустрічатися з людьми, і щоб люди знали, що вони, в принципі, не одні зі своїми проблемами, що вони так чи інакше захищені.
1: А до вас звертаються з таких віддалених містечок зараз?
0: Пишуть електронну пошту, да. Єдине, що поки що ми туди не виїжджали. Я знаю, що точно консульство робили виїзні засідання, але вони їх робили більше з паспортних питань, там, ну, консульських питань, скажімо так. А от, щоб по правам людини ще такого просто не робилося. І знову таки, ну, давайте скажемо чесно, ніколи не було такої кількості українців за кордоном. Ніколи не стояло питання їх захисту, тому що, в принципі, ніхто цим ніколи не займався. І зараз дуже багато, скажімо так, непорозумінь на тому плані, що офіс омбудсмена не мусить забирати працю в посольстві консульств. Так ми не забираємо цю працю. Ми їх, навпаки, намагаємося підсилити і намагаємося підтримати людей. Тому що, коли це один консул на якісь там 300 тисяч українців, просто фізично не може охопити ці всі звернення, і тому, чим більше ми будемо мати добровольців, які хоча б просто перший етап, да, вручити формат звернення, як він виглядає, що треба заповнити, сісти з людиною, подивитися, що взяти, які документи і так далі. І потім пояснити, що ось такий механізм, ось такий алгоритм. І це хтось має теж робити. Тобто це може робити будь-яка людина.
1: Пояснювальна
0: робота. Тобто це фактично відчуття, якась людина, яка має певний рівень емпатії, яка готова витримати оцей, знаєте, наплив емоцій, тому що людина завжди приходить в дуже важкому стані психічному. Ну, якщо у неї щось стається, то ми розуміємо, що це непроста насправді річ. І в цей момент її трошки заспокоїти, пояснити, що вона не одна і не дати їй наробити якихось дурниць. Це фактично є ця робота, яку виконуємо ми добровольно, як можемо.
1: Рік назад, коли ви приступали до своїх обов'язків, ви взагалі на який об'єм звернень розраховували?
0: Ну, я думала, що це буде там 30-40 людей в місяць, якщо чесно.
1: А скільки
0: їх
1: зараз?
0: Стільки не прийшло. Їх було 3-4. Тобто набагато менше, і я завжди думаю, що це або через те, що ми ще недостатньо, ну, тобто люди ще про нас не знають, але знову таки, я сиджу в соцмережах, я бачу ці самі, коли в експертні групи пишуть там, ну, щось на кшталт там Чехія для українців і так далі, вони пишуть звернення анонімно в експертну групу, що допоможіть, сталася така ситуація. То навіть в такому зрізі, такий очний моніторинг, я вам скажу, що їх не настільки багато, як мені здавалося, коли я тільки приходила.
1: Ще буде набагато більше. Як можете оцінити рік своєї діяльності?
0: Знаєте, добре. Ну, 4 з 5, якщо би ми так сказали. Чому? Тому що я багато що не встигаю, тому що я мушу працювати на основній роботі. Були у нас очікування ще, що ми зробимо з громадською організацією, можливо, подамося на якусь грантову підтримку і так далі. Ми цього просто не зробили. Але я відчуваю, що наступний рік буде цікавішим, тому що ми вже маємо початок роботи, початок співпраці, маємо дуже потужну підтримку і від офісу омбудсмена, і від представництва ООН, і від наших колег, які займаються захистом прав людини тут. Ну, тобто,
1: і вже розумієте об'єми.
0: Да, ні, вони можуть стати більшими, тому що знову таки, якщо ми правильно проведемо інформаційну кампанію, то
1: люди
0: починають розуміти, що це дійсно є порушення моїх прав. Причому це порушення прав може стосуватися навіть обробки персональних даних. Наприклад, якщо магазин роздав ваші телефони, і вам потім телефонують якісь там подводники. Ну ви розумієте, про що я говорю. Тобто, це теж є порушення. Порушення прав людини, але про це ніхто не говорить. Тобто зараз ми працювали з самими такими кричущими випадками, але ж є дуже
1: набагато
0: багато
1: більше,
0: речей,
1: просто люди конечно. Не знають, куди звертатися, і, можливо, не хочуть звертатися, бояться наслідків якихось.
0: Це витратити свій час. От навіть якщо ви пишете звернення, да? А це завжди займає, ну, навіть розгляд звернення, це як мінімум місяць.
1: Це і час, і енергія. А зараз, так, на жаль, не у багатьох вона є вільна, в вільному доступі.
0: Так і я.
1: Настав час актуальних новин, тож, Сергію, вам слово.
2: У Плзеньському краї розглядають десятки справ про зловживання гуманітарною допомогою для українців. Попередніми роками таких випадків із боку українців із тимчасовим захистом було значно менше. Станом на вересень зареєстровано 63 справи, в яких були розпочаті процедури кримінального провадження. У 28 випадках поліція оголосила обвинувачення у кримінальному злочині шахрайства. З них у 27 випадках до суду була подана пропозиція про покарання, і у 25 випадках суд уже визнав вину підозрюваних. Вони отримали переважно умовні терміни з зобов'язанням відшкодувати збитки. Ці збитки загалом сягають мільйонів крон. В окремих випадках держава необґрунтовано виплатила допомогу на суми від десятків до сотень тисяч крон, повідомила прокуратура. Чехія і Україна домовлялися про посилення співпраці в кібербезпеці. 15 українських фахівців говорили у Брні про кібербезпеку і цифрову стійкість у промисловості і про нові можливості для спільних проєктів, повідомила неурядова неприбуткова організація «Чек-Інно», яка й організувала конференцію «Кібербезпека у промисловості Чехія-Україна». Представники українських технологічних компаній, університетів та інноваційних організацій зустрілися з чеськими фахівцями, відвідали відомі дослідницькі технологічні інституції. Метою зустрічі було поєднати чеське й українське промислове, технологічне і дослідницьке середовище і відкрити простір для подальшої співпраці в галузі кібербезпеки, безпечного оцифрування і стійкості промислових систем. Рекордний рік для чеських зброярів завдяки постачанням до України. Чеська зброярська фірма STV Group, за даними підсумкового звіту за 2025 рік, збільшила за той рік свій чистий прибуток майже на 40%, більш ніж до 7,5 мільярдів крон. Виручка за рік зросла більш ніж удвічі, майже до 24,4 мільярда крон, порівняно з менш ніж 11,6 мільярда крон 2024 року. Вирішальний вплив на такі результати мала війна Росії проти України, адже фірма активно постачає Києву військові матеріали.
1: Друзі, ми працюємо для кожного з вас. Скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz.
2: Там ви знайдете більше новин та ексклюзивних матеріалів і статей.
1: Також не забувайте, що ми є і в Instagram Україна, /радіо, /Прах.
2: Зустрінемося вже наступного тижня.
1: Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії. Наші вітання.
1: У студії радіо Prague International Віталія Токарчук
2: та Сергій Драчук. Сьогодні у випуску інтерв'ю з радницею українського омбудсмана в Чехії Олександрою Фадєєвою.
1: А ще розберемося, кого з українців стосується нова європейська система реєстрації в'їзду-виїзду ЕЕС.
2: Сергію, а що чекає на нас у новинах?
1: У Пилзинському краї розглядають десятки справ про зловживання гуманітарною допомогою для українців. Чехія і Україна домовлялися про посилення співпраці в кібербезпеці. А для чеських зброярів завдяки постачанням до України настав рекордний рік.
2: Новини трохи згодом, дочекайтеся. Спочатку про наболіле. Мене це торкнулося особисто. Останніми тижнями пасажири, які прилітають до Праги з країн поза шенгенською зоною, можуть провести на паспортному контролі значно більше часу, ніж раніше. Причина – нова європейська система реєстрації в'їзду та виїзду ЄС.
1: Її нерідко плутають із іншою системою ETIAS. Але ETIAS станом на середину жовтня ще не запущена. І подавати заявки до неї поки неможливо. Європейська комісія обіцяє оголосити точну дату запуску окремо.
2: До речі, я теж її плутала, але наша Івана Швець розібралася в цьому питанні і продовжить.
3: А от ЄС уже працює повністю. Система почала запроваджуватися восени минулого року. А з 10 квітня цього року діє на всіх зовнішніх кордонах країн Шенгену. Вона реєструє громадян третіх країн, які приїжджають на короткий термін від 90 днів протягом 180. Замість штампа в паспорті система фіксує дату і місце перетину кордону, фотографію обличчя та за необхідності відбитки пальців. Для українців тут є принципова різниця. Якщо громадянин України прилітає до Чехії як турист за біометричним паспортом без дозволу на проживання або тимчасового захисту, він підпадає під ЄС. Українці можуть перебувати у шенгенській зоні без візи до 90 днів порядком 180, тому саме такі короткострокові поїздки система і реєструє. У празькому аеропорту такого пасажира спочатку направляють до самообслуговуваного терміналу ЄС, а потім на паспортний контроль. Деніза Гетманкова, речниця аеропорту Праги.
4: В наступних місяцях проте ве співпраці з поліцією Чеської Республіки.
2: У найближчі місяці ми разом із поліцією Чеської Республіки модернізуємо та розширимо зону прикордонного контролю пасажирів, які прибувають до термінала 1. Так ми реагуємо на зростання потреби в її пропускній спроможності, яка особливо помітно проявилася після запровадження європейської системи Entry-Exit System. Мета полягає в тому, що підвищити пропускну спроможність прикордонного контролю і водночас поліпшити умови для пасажирів, які чекають на перевірку. Додаткові паспортні стійки та автоматизовані прикордонні ворота допоможуть краще справлятися з піковими навантаженнями і скоротити час очікування. Ми надалі разом з поліцією Чеської Республіки оцінюватимемо ситуацію та вживатимемо заходів для подальшого поліпшення організації роботи умов для пасажирів. Попередня реєстрація в нас наразі неможлива. Поки що нею користуються лише дві країни – Португалія та Швеція. Інші є запитання щодо застосунку ЄС і попередньої реєстрації. Просимо адресувати безпосередньо Міністерству внутрішніх справ. Працівники аеропорту, так звана Red Team, допомагають координувати потік пасажирів і надають пріоритетне обслуговування людям старшого віку, сім'ям із дітьми, та особам з обмеженою рухливістю. Крім того, у межах плану дії запроваджено додаткові заходи.
4: Заровень була заведена далі опатрення в рамці акційного плану.
3: Саме на цьому етапі зараз виникає найбільше затримок. Празький аеропорт офіційно визнає, що частина пасажирів не завершує реєстрацію у самообслугованих кіосках. На початку жовтня успішно завершували процедуру близько 60% користувачів. Аеропорт хоче підняти цей показник до 80%. Через довгі черги у вересні керівництво аеропорту то навіть провело позачергове засідання. Зараз біля терміналів працюють спеціально навчені співробітники, які допомагають пасажирам, а сім'ям з дітьми, людям похилого віку та пасажирам з обмеженою мобільністю приділяють особову увагу. Точних універсальних годин черг немає. Навантаження залежить від розкладу рейсів із країн поза шенгенською зоною. Аеропорт аналізує такі піки за допомогою спеціальної карти навантаження і прогнозує їх. А от українцям із чинним тимчасовим захистом проходити таку реєстрацію не потрібно. Документ про тимчасовий захист у Чехії юридично вважається дозволом на проживання, а власники дозволів на проживання та довгострокових віз від реєстрації в ЄС звільнені. Тому при перетині зовнішнього кордону потрібно мати при собі паспорт і чинний документ, який підтверджує тимчасовий захист. Адам Розлер, керівник пресвідділу департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ.
5: Občan Ukrajiny s platnou dočasnou ochranou v České republice registraci v EES nepodléhá.
1: Громадянин України з чинним статусом тимчасового захисту в Чеській Республіці не підлягає реєстрації в ЕЕС. Під час прикордонного контролю він пред'являє чинний проїзний документ і чинну візу наклейку тимчасового захисту, вклеєну в паспорт. Громадянин України з біометричним паспортом, який приїжджає лише з короткостроковою туристичною метою і не підпадає під жоден із винятків, підлягає реєстрації в ЕЕС. Безвізовий режим не скасовує цього обов'язку. Під час першого в'їзду проводиться первинна реєстрація, а під час наступних перетинів кордону перевіряються вже внесені до системи дані та реєструється відповідний в'їзд або виїзд. ЕЕС застосовується під час перетину зовнішнього шенгенського кордону. Якщо пасажир прилітає до Праги з іншої шенгенської країни, під час цього прибуття реєстрація не проводиться. Так, реєстрацію можна завершити в офіцера поліції під час прикордонного контролю. Якщо пасажирові не вдається завершити попередню реєстрацію в кіоску самообслуговування, він проходить до стійки прикордонного контролю і повідомляє про це співробітника поліції у справах іноземців. Той внесе необхідні дані і завершить реєстрацію. Саме використання кіоску не замінює прикордонного контролю. Навіть попередньо зареєстровані дані перевіряє і підтверджує співробітник поліції.
5: Зареєстроване УДЕ наслідно перевірює і підтверджує поліціста.
3: Що робити туристу, якщо термінал ЕС не спрацював? Напанікувати і звернутися до персоналу в зоні паспортного контролю. Аеропорт спеціально посилив допомогу біля кіоску. Сам ЕС не скасовує перевірку прикордонником. Навіть після самообслуговуваного термінала дані можуть додатково перевірятися під час паспортного контролю. Зареєструватися повністю вдома перед польотом до Праги поки не можна. Європейські правила передбачають можливість попередньо внести частину даних через мобільний застосунок, якщо конкретна країна запровадить таку функцію.

0: Головне правило зараз просте. Якщо ви живете у Чехії з чинним тимчасовим захистом, підтвердьте свій статус документом і не реєструйтесь в ЄС як турист. Якщо ж ви прилітаєте з України або іншої країни поза Шенгеном, лише на короткий термін за безвізовим режимом потрібно бути готовим до реєстрації в ЄС і закласти додатковий час на паспортний контроль.
1: Майже рік тому Олександра Фадєєва обійняла посаду радниці українського омбудсмана Дмитра Лубінця тут, в Чехії. Аби підбити підсумки роботи, ми запросили Олександру до нашої студії. Через 8 днів буде рівно рік, як вас, Олександро, призначено на посаду радниці українського омбудсмана в Чехії. Яким був цей рік?
2: Він був дуже цікавим. Призначено мене з 16-го числа.
1: Тобто
2: вже майже
1: два дні залишилось.
2: Залишилось, не залишилось, то ще побачимо.
1: До року.
2: Рік був цікавий дуже. Дуже багато знайомств, дуже багато людей, які долучилися працювати разом з нами в команді. Дуже багато неприємних речей, насправді, теж траплялося, не без того. Але найбільше, що вдалося, це все-таки підтримувати людей, і це прямо от основна річ.
1: А з чим були пов'язані ці неприємні речі, які траплялися? Непорозумінням з боку українців, чи, можливо, невирішення до кінця якихось питань, з якими до вас зверталися?
2: Люди очікують чарівну пігулку, люди очікують якусь чарівну паличку, тобто, що прийде омбудсмен і все вирішиться. Так не працює. І це дуже багато у людей розчарувань, і вже на самі розчарування люди реагують дуже по-різному. Тобто, у декого це може бути і агресія, у декого це звинувачення. Ну, і відповідно, якби не завжди це там позитивне себероботу, як є.
1: А це якось переростало, ця агресія і звинувачення у якесь русло? Чи це на рівні коментарів до якихось ваших публікацій чи заяв з боку людей? Чи, можливо, просто люди ходили і щось негативне говорили на вашу адресу?
2: Ні, люди просто пишуть якісь такі
1: Неприємні речі
2: в особисті, але так, щоб це виходило на публіку, так ні.
1: Давайте для всіх, хто не знає, тому що ви сказали про те, що люди чекають на чарівну пігулку, але все ж таки є повноваження у радниці омбудсмана. Що в них входить? Який перелік ваших обов'язків і які питання ви можете вирішити?
2: Я почну з того, що за цей рік ми чітко кристалізували, що це має бути. Тобто це чисто дорадницька служба. Тобто я можу порадити, куди звернутися, я можу перенаправити звернення, я можу попрацювати з людьми, розказати, які, наприклад, докази їм треба збирати і що робити, куди рухатися, але я не приймаю звернення. Фактично, я не працюю зі зверненнями громадян, я не працюю з конкретно, там, наприклад, судовим супроводом і так далі, бо функція радника, вона не передбачає вирішення цих питань. Відповідно, я не маю цих повноважень, але я можу піти з людиною кудись, я можу підтримати, я можу пояснити, і це насправді багато вирішує, тому що ми маємо бути самозарадні. Перш за все, воюємо за себе, і фактично, коли ми з цим працюємо за себе, розбираємося, то тут якраз ми маємо бути сильними, і ми маємо мати певні знання. У мене було чітке розуміння, що я не є державним службовцем, і відповідно на мене не може бути покладено якихось зобов'язань. Звідси, що ця вся позиція, вона є добровольною і неоплачуваною. Відповідно, звідси виходить, що тільки
1: розуміти.
2: Скільки... Да, це люди теж мають розуміти, так само, як і ми маємо розуміти, що нам за це ніхто не заплатить. Значить, відповідно, це має бути в якийсь вільний час і по, якби добровільній згоді. Тобто те, що я хочу робити, і те, що я маю робити. І щоб це якось лягало з допомогою людям. Тому фактично, як у нас була ідея, щоб зробити групу підтримки тих, хто, наприклад, якщо щось відбулося, щоб просто хтось, скажімо так, морально сильніший міг би зі мною піти і просто мене підтримати або допомогти розібратися в ситуації. То ми цю групу підтримки створили. У нас була ідея, у нас, я коли кажу, я маю на увазі тих
1: команду.
2: Людей, да, тому що я не прийшла на цю всю роботу сама. Фактично, на зараз є 30 представництв в різних країнах світу омбудсмена, і фактично за цим стоїть ще початок все брало з журналу «Бізнесвумен», початок все брало з іншої громадської діяльності, тобто всі ці люди нікуди не ділися. Плюс до нас долучилися аж цілих 47 членів робочої групи, які виявили бажання бажання безкоштовно підтримувати. Хтось надає психологічне, хтось надає психологічні консультації, хтось надає юридичний супровід, там адвокатський і так далі. Хтось медійність забезпечує. Є просто члени громадських організацій, які прямо акредитовані державою на надання там консультативних послуг. Знову ж таки, все зводиться до центрального офісу в Україні, тому що це

0: Єдиний офіс, який може нас, в принципі, офіційно захищати і якби відстоювати наші права.
1: Як фізично зараз виглядає те, про що ви кажете, що треба розуміти, ця робота не оплачується, вона робиться вами у вільний ваш час. Як надходять ці запити, як можуть вони, як правильно повинні надходити? Через листування, через особисту зустріч? Як часто проходять ці зустрічі? Тому що ми бачимо, що зустрічі відбуваються, але все ж таки все лімітовано. Час.
0: Так, кожен перший понеділок місяця ми зустрічаємося в хабі Нусля з 10 до 12. Туди може прийти будь-хто, будь-як, без запису, без нічого, тобто за бажанням, якщо є бажання поговорити з живою людиною, тобто зі мною або з нашими колегами. Потім є електронна пошта моя і є електронна скринька hotline@ombudsman.gov.ua, якою можна направити звернення. Але до цього звернення точно має бути згода на обробку персональних даних, тобто можна просто написати мені в особисті, і я відгукуюся, і я віддаю форму, за якою можна просто яку треба заповнити для того, щоб звернутися, для того, щоб це було просто швидше. Тому що якщо просто людина прийшла, написала про свою проблему, виникає купа запитань, що чи надайте згоду на обробку персональних даних, надайте більше інформації. Тобто я більше займаюся тим, що я допомагаю підготувати, з чим прийти і звернутися конкретно до офісу омбудсмена, тобто до київського офісу. Далі, як це зараз виглядає, ми збираємося робочою групою в онлайні, намагаємося збиратися хоча б раз на квартал, але цього кварталу просто не вийшло всіх зібрати і, ну, якби немає сенсу по суті. Я скажу так, що ми можемо тільки це робити в онлайні, тому що у нас дуже багато представників з регіонів Чехії, то вони не будуть просто доїжджати до Праги на фізичний збір, тому ми це працюємо в такому скоріше лайт режимі і відповідно йде робота з документацією, тому що ми готуємо зараз підбірку, яка би була корисна українцям. Що робити, в якому випадку? Які докази збирати і так далі. Вона зараз в процесі розробки і, відповідно, ця вся робота йде на там носіях, на гуглдиску і так далі. Тобто це не потребує якби фізичної присутності від цих людей. Але я дуже всім вдячна за допомогу, тому що ну їх вклад насправді безцінний, тому що люди вже постикалися з дуже багатьма моментами тут в Чехії. Хтось же акредитувався, там веде адвокатську діяльність і так далі, за, ну, навіть за ці 4 роки. І якби є нюанси, яких я просто не можу знати, тому що у мене, можливо, інший життєвий досвід, інший трек в цьому житті, то я просто з такими речами навіть не стикалася.
1: Найрозповсюдженіші запити, з якими до вас звертаються українці?
0: Топ-3. Булінг в школі. Це прям, от, ну, скажімо так, 80% випадків – це булінг в школі. Недобросовісні роботодавці і, в принципі, булінг і переслідування людей. От те, з чим я стикнулася.
1: Переслідування у якому сенсі?
0: То коли за людиною стежать, коли людині погрожують, коли реально починаються якісь речі, скажімо так, утисків прав людини.
1: А що стало приводом? Національність?
0: Нічого. Ну, тобто, з моєї точки зору, коли я зі сторони спостерігаю за цією ситуацією, я там взагалі не розумію логіку в тій історії.
1: А в цифрах скільки таких випадків?
0: Ну, буквально 3-4, їх мало, але вони кричущі. Вони... Тобто, просто коли людина не розуміє, що відбувається, і
1: що
0: без всяких санкцій, да, без всяких, якби, фактично відбувається стеження, ну, уявіть собі, що ви їдете, наприклад, в трамваї, да, а вас починає якась незнайома людина знімати на телефон. І потім ви це відео знаходите там у якихось ваших знайомих, там, спільних з колегами, в якихось там чатах, тобто, ну, це назвати можна тільки як булінг, стеження незаконне і так далі. Далі ми звертаємося, звісно, до поліції, але це дуже-дуже довга і, скажімо так, важка справа. Тобто я навіть не знаю, чи офіс омбудсмена, чи ми взагалі можемо на щось тут впливати, крім поліції, скажімо так.
1: Добре, розкажіть про алгоритм. Якщо булінг в школі, і до вас звертається там мама чи тато, чи батьки дитини, що робити? Що ви можете порадити? Не вирішувати самостійно.
0: Дивіться, у вас задача стати фактично слідчим і збирати докази. Що може бути доказами? Це може бути переписка, це можуть бути фото, відео. Якщо ви бачите там синці або якесь там забиття і так далі, це обов'язково йти до лікаря і фіксувати.
1: Навіть такі випадки були?
0: Дуже багато. Були і переломи, і дуже багато історій. Причому є історія в тому, що, наприклад, одна з мам, вона підписала, що це сталося не в школі. І, відповідно, зараз при розгляді це в судовому порядку, те, що вона підписала, що це сталося не в школі, школі вони кваліфікують не як шкільний булінг, а як просто якийсь конфлікт між підлітками.
1: А чому вона це зробила? Чому підписала? На неї тиснули?
0: Це, да, по-перше, на неї тиснули, по-друге, це сталося через нерозуміння чеської мови, тобто вони їй щось підсунули, вона його підписала. І тепер, якби, у керівництва школи є беззаперечні докази, що вони до цього типу не мають відношення. Це дуже сумна історія, і по факту зараз йдуть судові засідання, в яких дитина взагалі відмовляється виходити з дому. Тобто ми маємо дуже, дуже такі тяжкі наслідки, тому якщо ви десь стикнулися з тим, що з вашою дитиною щось відбувається, ви бачите, що не в порядку. Скріншоти з чатів. Все, що їй там надсилають в особисті її друзі, і це пов'язано з погрозами, це пов'язано, скажімо так, загрозами життю, або щось їй там говорять, це все треба фіксувати. Чим більше у вас буде доказів, тим краще.
1: Як виглядає ваша комунікація з представниками чеських структур? Наскільки вони вам допомагають у роботі? Чи співпрацюєте ви з чеським омбудсманом?
0: Так, у нас, в принципі, тут і горизонтальна, і вертикальна інтеграція, якщо можна так висловитися. Тобто є прямі контакти, де можна, ну, зателефонувати або написати там в месенджер. Є електронні пошти, якби, і все, що потрібно, вони дуже відкриті, вони дуже йшли завжди на зустріч. І знову-таки, в принципі, не так давно, десь буквально влітку ми зустрічалися з пані Малою уже в контексті всіх українських організацій, які тут підтримують українців і, в принципі, займаються українцями в контексті взагалі інтеграції. І це дуже-дуже позитивні речі.
1: А яким чином відбувається ось ця комунікація з українським омбудсманом Дмитром Лібонцем?
0: Раз на місяць у нас є нарада всіх радників і представників. До радництва є представництво. Да? От всіх радників і представників збирають в середньому раз на місяць. Плюс проводяться тематичні вебінари, і в тому числі в розрізі країн, тому що є певні там особливості перебування в наших країнах, да, там, ну, наприклад, для Італії це буде там одні законодавчі нюанси, наприклад, там по вихованню дітей і по взаємодії з офісом. Для Чехії це буде трошки інакше. Тобто вони групують по країнам, і ми долучаємося як представники, радники і так далі. Плюс, знову таки, є купа чатів в месенджерах, є електронні пошти, тобто, ну, ми практично, ну, не 24 на 7, але в середньому раз на тиждень ми точно комунікуємо щось.
1: Ось ви сказали про інші законодавчі особливості тієї чи іншої країни. Але з приводу запитань і проблем українців, вони сильно відрізняються, наприклад, Чехія від Італії, Чехія від Німеччини? Чи в українців де-інде одні й ті самі проблеми?
0: Ну, булінг в школах – це класична проблема всюди, але просто самі механізми вирішення, вони трошки відрізняються в різних країнах, тобто система реагування. По роботодавцям я скажу, що в Чехії менше проблем, ніж, наприклад, ті ж самі Італії. Є ще окремий аспект, з яким я досі не стикалася, тому що тут дуже добре спрацьовує фактично консульство українське. Це якраз порушення прав людини в місцях утримання, в місцях позбавлення волі. Я з цим особисто не стикнулася за цей час, і в мене, якби, ну, і відповідно звернення до мене не доходило, але, наприклад, італійське представництво омбудсмена, воно по факту зараз намагається ці питання там і вирішувати, вони дуже сильно залучені, але вони залучені як там адвокатська команда і як, по суті, вже представництво. Тобто є якби різниця в цьому, да.
1: Чи зараз ви когось чекаєте у своїй команді?
0: Всі, хто знаходяться далеко від Праги, всі регіональні, хто, будь-яка людина, по суті, може долучитися, тому що вистачає якби роботи, вистачає поширення інформації. От просто зараз це наша основна мета, це інформаційний супровід, щоб люди володіли своїми правами, щоб люди розуміли, що робити, в яких випадках. І ми дуже хочемо зараз з наступного року, це прямо от я сиджу, планую, щоб команда, скажімо так, тренерів, я би так це назвала, поїхала по віддаленим регіонам Чехії, от той же самий Злін і так далі, тобто те, куди фактично не добираються, і мені щось підказує, що там може бути доволі таки складна ситуація, бо дуже легко. В великих містах це все вирішується, але коли ти в якихось сільських населених пунктах і у тебе, наприклад, немає можливості там міняти школу кожен рік і так далі, то от там якраз можуть бути найбільші проблемні питання. І там би варто про це і говорити, і зустрічатися з людьми, і щоб люди знали, що вони, в принципі, не одні зі своїми проблемами, що вони так чи інакше захищені.
1: А до вас звертаються з таких віддалених містечок зараз?
0: Пишуть електронну пошту, да. Єдине, що поки що ми туди не виїжджали. Я знаю, що точно консульство робили виїзні засідання, але вони їх робили більше з паспортних питань, там, ну, консульських питань, скажімо так. А от щоб по правам людини ще такого просто не робилося. І знову таки, ну, давайте скажемо чесно, ніколи не було такої кількості українців за кордоном. Ніколи не стояло питання їх захисту, тому що, в принципі, ніхто цим ніколи не займався. І зараз дуже багато, скажімо так, непорозумінь на тому плані, що офіс омбудсмена не мусить забирати працю в посольстві консульств. Так ми не забираємо цю працю. Ми їх, навпаки, намагаємося підсилити і намагаємося підтримати людей. Тому що, коли це один консул на якісь там 300 тисяч українців, просто фізично не може охопити ці всі звернення, і тому, чим більше ми будемо мати добровольців, які хоча б просто перший етап, да, вручити формат звернення, як він виглядає, що треба заповнити, сісти з людиною, подивитися, що взяти, які документи і так далі. І потім пояснити, що ось такий механізм, ось такий алгоритм. І це хтось має теж робити. Тобто це може робити будь-яка людина.
1: Пояснювальна
0: робота. Тобто це фактично відчуття, якась людина, яка має певний рівень емпатії, яка готова витримати оцей, знаєте, наплив емоцій, тому що людина завжди приходить в дуже важкому стані психічному. Ну, якщо у неї щось стається, то ми розуміємо, що це непроста насправді річ. І в цей момент її трошки заспокоїти, пояснити, що вона не одна, і не дати їй наробити якихось дурниць. Це фактично є ця робота, яку виконуємо ми добровольно, як можемо.
1: Рік назад, коли ви приступали до своїх обов'язків, ви взагалі на який об'єм звернень розраховували?
0: Я думала, що це буде там 30-40 людей в місяць, якщо чесно.
1: А скільки
0: їх
1: зараз?
0: Стільки не прийшло. Їх було 3-4. Тобто набагато менше. І я завжди думаю, що це або через те, що ми ще недостатньо, ну, тобто люди ще про нас не знають. Але знову таки, я сиджу в соцмережах. Я бачу ці самі, коли в експертні групи пишуть там, ну, щось на кшталт там Чехія для українців і так далі. Вони пишуть звернення анонімно в експертну групу, що допоможіть, сталася така ситуація. То навіть в такому зрізі, такий очний моніторинг, я вам скажу, що їх не настільки багато, як мені здавалося, коли я тільки приходила.
1: Ще буде набагато більше. Як можете оцінити рік своєї діяльності?
0: Ви знаєте, добре. Ну, 4 з 5, якщо би ми так сказали. Чому? Тому що я багато що не встигаю, тому що я мушу працювати на основній роботі. Були у нас очікування ще, що ми зробимо з громадською організацією, можливо, подамося на якусь грантову підтримку і так далі. Ми цього просто не зробили. Але я відчуваю, що наступний рік буде цікавішим, тому що ми вже маємо початок роботи, початок співпраці, маємо дуже потужну підтримку і від офісу омбудсмена, і від представництва ООН, і від наших колег, які займаються захистом прав людини тут. Ну, тобто,
1: і вже розумієте об'єми.
0: Да. Ні, вони можуть стати більшими, тому що знову таки, якщо ми правильно проведемо інформаційну кампанію, то
1: люди
0: починають розуміти, що це дійсно є порушення моїх прав. Причому це порушення прав може стосуватися навіть обробки персональних даних. Наприклад, якщо магазин, да, роздав ваші телефони, і вам потім телефонують якісь там подводники. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Тобто, це теж є порушення прав людини, але про це ніхто не говорить. Тобто, зараз ми працювали з самими такими кричущими випадками, але ж є дуже багато
1: більше,
0: речей.
1: Просто люди, звісно, не знають, куди звертатися, і, можливо, не хочуть звертатися, бояться наслідків якихось.
0: Це витратити свій час. От навіть якщо ви пишете звернення, да, а це завжди займає, ну, навіть розгляд звернення, це як мінімум місяць.
1: Це і час, і енергія. А зараз, на жаль, не у багатьох вона є вільна, в вільному доступі.
0: Так і є.
1: Настав час актуальних новин, тож, Сергію, вам слово.
2: У Плзинському краї розглядають десятки справ про зловживання гуманітарною допомогою для українців. Попередніми роками таких випадків із боку українців із тимчасовим захистом було значно менше. Станом на вересень зареєстровано 63 справи, в яких були розпочаті процедури кримінального провадження. У 28 випадках поліція оголосила обвинувачення у кримінальному злочині шахрайства. З них у 27 випадках до суду була подана пропозиція про покарання, і у 25 випадках суд уже визнав вину підозрюваних. Вони отримали переважно умовні терміни з зобов'язанням відшкодувати збитки. Ці збитки загалом сягають мільйонів крон. В окремих випадках держава необґрунтовано виплатила допомогу на суми від десятків до сотень тисяч крон, повідомила прокуратура. Чехія і Україна домовлялися про посилення співпраці в кібербезпеці. 15 українських фахівців говорили у Брні про кібербезпеку і цифрову стійкість у промисловості і про нові можливості для спільних проєктів, повідомила неурядова неприбуткова організація «Чек-Інно», яка й організувала конференцію «Кібербезпека у промисловості Чехія-Україна». Представники українських технологічних компаній, університетів та інноваційних організацій зустрілися з чеськими фахівцями, відвідали відомі дослідницькі технологічні інституції. Метою зустрічі було поєднати чеське й українське промислове, технологічне і дослідницьке середовище і відкрити простір для подальшої співпраці в галузі кібербезпеки, безпечного оцифрування і стійкості промислових систем. Рекордний рік для чеських зброярів завдяки постачанням до України. Чеська зброярська фірма STV Group, за даними підсумкового звіту за 2025 рік, збільшила за той рік свій чистий прибуток майже на 40%, більш ніж до 7,5 мільярдів крон. Виручка за рік зросла більш ніж удвічі, майже до 24,4 мільярда крон, порівняно з менш ніж 11,6 мільярда крон 2024 року. Вирішальний вплив на такі результати мала війна Росії проти України, адже фірма активно постачає Києву військові матеріали.
1: Друзі, ми працюємо для кожного з вас. Скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz.
2: Там ви знайдете більше новин та ексклюзивних матеріалів і статей.
1: Також не забувайте, що ми є і в Instagram Україна, нижнє підкреслення радіо, нижнє підкреслення прах.
2: Зустрінемося вже наступного тижня.
1: Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Наші вітання.
1: У студії Радіо Prague International Віталія Тухарчук
0: та Сергій Драчук. Сьогодні у випуску інтерв'ю з радницею українського омбудсмана в Чехії Олександрою Фадєєвою.
1: А ще розберемося, кого з українців стосується нова європейська система реєстрації в'їзду-виїзду ЕЕС.
0: Сергію, а що чекає на нас у новинах?
1: У Плзенському краї розглядають десятки справ про зловживання гуманітарною допомогою для українців. Чехія і Україна домовлялися про посилення співпраці в кібербезпеці. А для чеських зброярів завдяки постачанням до України настав рекордний рік.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся. Спочатку про наболіле. Мене це торкнулося особисто. Останніми тижнями пасажири, які прилітають до Праги з країн поза шенгенською зоною, можуть провести на паспортному контролі значно більше часу, ніж раніше. Причина – нова європейська система реєстрації в'їзду та виїзду ЄС.
1: Її нерідко плутають із іншою системою ETIAS. Але ETIAS станом на середину жовтня ще не запущена. І подавати заявки до неї поки неможливо. Європейська комісія обіцяє оголосити точну дату запуску окремо.
0: До речі, я теж її плутала, але наша Івана Швець розібралася в цьому питанні і продовжить.
3: А от ЄС уже працює повністю. Система почала запроваджуватися восени минулого року, а з 10 квітня цього року діє на всіх зовнішніх кордонах країн Шенгену. Вона реєструє громадян третіх країн, які приїжджають на короткий термін від 90 днів протягом 180. Замість штампа в паспорті система фіксує дату і місце перетину кордону, фотографію обличчя та за необхідності відбитки пальців. Для українців тут є принципова різниця. Якщо громадянин України прилітає до Чехії як турист за біометричним паспортом без дозволу на проживання або тимчасового захисту, він підпадає під ЄС. Українці можуть перебувати у шенгенській зоні без візи до 90 днів порядком 180, тому саме такі короткострокові поїздки система і реєструє. У празькому аеропорту такого пасажира спочатку направляють до самообслуговуваного терміналу ЄС, а потім на паспортний контроль. Деніза Гетманкова, речниця аеропорту Праги.
4: У найближчі місяці ми разом із поліцією Чеської Республіки модернізуємо та розширимо зону прикордонного контролю пасажирів, які прибувають до термінала 1. Так ми реагуємо на зростання потреби в її пропускній спроможності, яка особливо помітно проявилася після запровадження європейської системи Entry-Exit System. Мета полягає в тому, що підвищити пропускну спроможність прикордонного контролю і водночас поліпшити умови для пасажирів, які чекають на перевірку. Додаткові паспортні стійки та автоматизовані прикордонні ворота допоможуть краще справлятися з піковими навантаженнями і скоротити час очікування. Ми надалі разом з поліцією Чеської Республіки оцінюватимемо ситуацію та вживатимемо заходів для подальшого поліпшення організації роботи умов для пасажирів. Попередня реєстрація в нас наразі неможлива. Поки що нею користуються лише дві країни – Португалія та Швеція. Інші запитання щодо застосунку ЄС і попередньої реєстрації просимо адресувати безпосередньо Міністерству внутрішніх справ. Працівники аеропорту, так звана Red Team, допомагають координувати потік пасажирів і надають пріоритетне обслуговування людям старшого віку, сім'ям із дітьми та особам з обмеженою рухливістю. Крім того, у межах плану дії запроваджено додаткові заходи.
5: Заровень була заведена далі опатрені в рамці акційного плану.
3: Саме на цьому етапі зараз виникає найбільше затримок. Празький аеропорт офіційно визнає, що частина пасажирів не завершує реєстрацію у самообслуговуваних кіосках. На початку жовтня успішно завершували процедуру близько 60% користувачів. Аеропорт хоче підняти цей показник до 80%. Через довгі черги у вересні керівництво аеропорту навіть провело позачергове засідання. Зараз біля терміналів працюють спеціально навчені співробітники, які допомагають пасажирам, а сім'ям з дітьми, людям похилого віку та пасажирам з обмеженою мобільністю приділяють особову увагу. Точних універсальних годин черг немає. Навантаження залежить від розкладу рейсів із країн поза шенгенською зоною. Аеропорт аналізує такі піки за допомогою спеціальної карти навантаження і прогнозує їх. А от українцям із чинним тимчасовим захистом проходити таку реєстрацію не потрібно. Документ про тимчасовий захист у Чехії юридично вважається дозволом на проживання, а власники дозволів на проживання та довгострокових віз від реєстрації в ЄС звільнені. Тому при перетині зовнішнього кордону потрібно мати при собі паспорт і чинний документ, який підтверджує тимчасовий захист. Адам Розлер, керівник пресвідділу департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ.
6: Občan Ukrajiny s platnou dočasnou ochranou v České republice registraci v EES nepodléhá.
1: Громадянин України з чинним статусом тимчасового захисту в Чеській Республіці не підлягає реєстрації в ЕЕС. Під час прикордонного контролю він пред'являє чинний проїзний документ і чинну візову наклейку тимчасового захисту, вклеєну в паспорт. Громадянин України з біометричним паспортом, який приїжджає лише з короткостроковою туристичною метою і не підпадає під жоден із винятків, підлягає реєстрації в ЕЕС. Безвізовий режим не скасовує цього обов'язку. Під час першого в'їзду проводиться первинна реєстрація, а під час наступних перетинів кордону перевіряються вже внесені до системи дані та реєструється відповідний в'їзд або виїзд. ЕЕС застосовується під час перетину зовнішнього шенгенського кордону. Якщо пасажир прилітає до Праги з іншої шенгенської країни, під час цього прибуття реєстрація не проводиться. Так, реєстрацію можна завершити в офіцера поліції під час прикордонного контролю. Якщо пасажирові не вдається завершити попередню реєстрацію в кіоску самообслуговування, він проходить до стійки прикордонного контролю і повідомляє про це співробітника поліції у справах іноземців. Той внесе необхідні дані і завершить реєстрацію. Саме використання кіоску не замінює прикордонного контролю. Навіть попередньо зареєстровані дані перевіряє і підтверджує співробітник поліції.
6: Зареєстроване УДЕ наслідно овірює і підтверджує поліціста.
3: Що робити туристу, якщо термінал ЕС не спрацював? Не панікувати і звернутися до персоналу в зоні паспортного контролю. Аеропорт спеціально посилив допомогу біля кіоску. Сам ЕС не скасовує перевірку прикордонником. Навіть після самообслуговуваного термінала дані можуть додатково перевірятися під час паспортного контролю. Зареєструватися повністю вдома перед польотом до Праги поки не можна. Європейські правила передбачають можливість попередньо внести частину даних через мобільний застосунок, якщо конкретна країна запровадить таку функцію. Прайський аеропорт повідомляє, що можливість попередньої реєстрації ще лише готується на європейському рівні. Під час наступних поїздок процедура має бути швидкою. Якщо фотографія та відбитки вже ЕС, їх зазвичай лише перевіряють, а не збирають заново. І ще про ETIAS. Коли ця система запрацює, українці, які подорожують до ЕС без візи як туристи, повинні будуть оформлювати електронний дозвіл на поїздку. Але це не віза. Заявка подаватиметься онлайн до подорожі. Українці, які користуються тимчасовим захистом, ETIAS оформлювати не повинні. Європейська комісія прямо відносить їх до винятків, оскільки вони мають право на довгострокове перебування, а не від'їжджають як туристи. Тож головне правило зараз просте. Якщо ви живете у Чехії з чинним тимчасовим захистом, підтвердьте свій статус документом і не реєструйтесь в ЕЕС як турист. Якщо ж ви прилітаєте з України або іншої країни поза Шенгеном, лише на короткий термін за безвізовим режимом потрібно бути готовим до реєстрації в ЕЕС і закласти додатковий час на паспортний контроль.
0: Майже рік тому Олександра Фадєєва обійняла посаду радниці українського омбудсмана Дмитра Лубінця тут, в Чехії. Аби підбити підсумки роботи, ми запросили Олександру до нашої студії.
7: Через 8 днів буде рівно рік, як вас, Олександро, призначили.

0: речі, які траплялися непорозумінням з боку українців, чи, можливо, не вирішення до кінця якихось питань, з якими до вас зверталися?
1: Люди очікують чарівну пігулку, люди очікують якусь чарівну паличку, тобто, що прийде омбудсмен і все вирішиться. Так не працює. І це дуже багато у людей розчарувань, і вже на самі розчарування люди реагують дуже по-різному. Тобто, у декого це може бути агресія, у декого це звинувачення. Ну, і, відповідно, ну, якби не завжди це там позитивне себероботу. Як є.
0: А це якось переростало ця агресія і звинувачення у якесь русло? Чи це на рівні коментарів до якихось ваших публікацій чи заяв з боку людей? Чи, можливо, просто люди ходили і щось негативне говорили на вашу адресу?
1: Ні, люди просто пишуть якісь такі
0: неприємні
1: речі в особисті, але так, щоб це виходило на публіку, так ні.
0: Давайте для всіх, хто не знає, тому що ви сказали про те, що люди чекають на чарівну пігулку, але все ж таки є повноваження у радниці омбудсмена, що в них входить, який перелік ваших обов'язків і які питання ви можете вирішити?
1: Я почну з того, що за цей рік ми чітко кристалізували, що це має бути, тобто це чисто дорадницька служба, тобто я можу порадити, куди звернутися, я можу перенаправити звернення, я можу попрацювати з людьми, розказати, які, наприклад, докази їм треба збирати, що робити, куди рухатися, але я не приймаю звернення. Фактично, я не працюю зі зверненнями громадян, я не працюю з конкретно, там, наприклад, судовим супроводом і так далі, бо функція радника, вона не передбачає вирішення цих питань. Відповідно, я не маю цих повноважень, але я можу піти з людиною кудись, я можу підтримати, я можу пояснити, і це насправді багато вирішує, тому що ми маємо бути самозарадні. Перш за все, боюємо за себе, і фактично, коли ми з цим працюємо за себе, розбираємося, то тут якраз ми маємо бути сильними, і ми маємо мати певні знання. У мене було чітке розуміння, що я не є державним службовцем, і відповідно на мене не може бути покладено якихось зобов'язань. Звідси, що ця вся позиція, вона є добровольною і неоплачуваною. Угу. Відповідно, звідси виходить, що тільки скільки... Да, і це люди теж мають розуміти, так само, як і ми маємо розуміти, що нам за це ніхто не заплатить. Значить, відповідно, це має бути в якийсь вільний час і по, ну, якби добровільній згоді. Тобто те, що я хочу робити, і те, що я маю робити. І щоб це якось лягало з допомогою людям. Тому, фактично, як у нас була ідея, щоб зробити групу підтримки тих, хто, наприклад, якщо щось відбулося, щоб просто хтось, ну, скажімо так, морально сильніший міг би зі мною піти і просто мене підтримати або допомогти розібратися в ситуації. То ми цю групу підтримки створили. У нас була ідея, у нас, я коли кажу, я маю на увазі тих
0: команду.
1: Людей, да, тому що я не прийшла на цю всю роботу сама. Фактично, на зараз є 30 представництв в різних країнах світу, омбудсмена, і фактично за цим стоїть ще, початок все брало з журналу «Бізнесвумен», початок все брало з іншої громадської діяльності, тобто всі ці люди нікуди не ділися. Плюс до нас долучилося аж цілих 47 членів робочої групи, які виявили бажання безкоштовно підтримувати, хтось надає психологічне, да, хтось надає психологічні консультації, хтось надає юридичний супровід, там адвокатський і так далі, хтось медійність забезпечує. Є просто члени громадських організацій, які прямо акредитовані державою на надання там консультативних послуг. Знову ж таки, все зводиться до центрального офісу в Україні, тому що це єдиний офіс, який може нас, в принципі, офіційно захищати і якби відстоювати наші права.
0: Як фізично зараз виглядає те, про що ви кажете, що треба розуміти, ця робота не оплачується, вона робиться вами у вільний ваш час. Як надходять ці запити, як можуть вони, як правильно повинні надходити? Через листування, через особисту зустріч, як часто проходять ці зустрічі? Тому що ми бачимо, що зустрічі відбуваються, але все ж таки все лімітовано час.
1: Так, кожен перший понеділок місяця ми зустрічаємося в хабі Нуслі з 10 до 12. Туди може прийти будь-хто, будь-як, без запису, без нічого, тобто за бажанням, якщо є бажання поговорити з живою людиною, тобто зі мною або з нашими колегами. Потім є електронна пошта моя і є електронна скринька hotline@ombudsman.gov.ua, якою можна направити звернення. Але до цього звернення точно має бути згода на обробку персоналів, персональних даних. Тобто можна просто написати мені в особисті, і я відгукуюся, і я віддаю форму, за якою можна просто яку треба заповнити для того, щоб звернутися, для того, щоб це було просто швидше. Тому що якщо просто

0: то людина прийшла, написала про свою проблему, виникає купа запитань, що чи надаєте згоду на обробку персональних даних, надаєте більше інформації. Тобто я більше займаюся тим, що я допомагаю підготувати, з чим прийти і звернутися. Конкретно до офісу омбудсмена, тобто до київського офісу. Далі, як це зараз виглядає, ми збираємося робочою групою в онлайні, намагаємося збиратися хоча б раз на квартал, але цього кварталу просто не вийшло всіх зібрати і, ну, якби немає сенсу, по суті. Я скажу так, що ми можемо тільки це робити в онлайні, тому що у нас дуже багато представників з регіонів Чехії, то вони не будуть просто доїжджати до Праги на фізичний збір, тому ми це працюємо в такому, скоріше, лайт-режимі. І, відповідно, йде робота з документацією, тому що ми готуємо зараз підбірку, яка би була корисна українцям. Що робити, в якому випадку? Які докази збирати і так далі. Вона зараз в процесі розробки, і, відповідно, ця вся робота йде на там носіях, на Google диску і так далі. Тобто це не потребує якби фізичної присутності від цих людей. Але я дуже всім вдячна за допомогу, тому що, ну, їх вклад насправді безцінний, тому що люди вже постикалися з дуже багатьма моментами тут в Чехії. Хтось же акредитувався, там веде адвокатську діяльність і так далі, за, ну, навіть за ці 4 роки. І якби є нюанси, яких я просто не можу знати, тому що у мене, можливо, інший життєвий досвід, інший трек в цьому житті, то я просто з такими речами навіть не стикалася.
1: Найрозповсюдженіші запити, з якими до вас звертаються українці?
0: Топ-3. Булінг в школі. Це прям, от, ну, скажімо так, 80% випадків – це булінг в школі. Недобросовісні роботодавці і, в принципі, булінг і переслідування людей. От те, з чим я стикнулася.
1: Переслідування у якому сенсі?
0: То коли за людиною стежать, коли людині погрожують, коли реально починаються якісь речі, скажімо так, утисків прав людини.
1: А що стало приводом? Національність?
0: Нічого. Ну, тобто, з моєї точки зору, коли я зі сторони спостерігаю за цією ситуацією, я там взагалі не розумію логіку в тій історії.
1: А в цифрах скільки таких випадків?
0: Ну, буквально 3-4, їх мало, але вони кричущі. Тобто, просто коли людина не розуміє, що відбувається,
1: і що
0: без
1: робити?
0: Без всяких санкцій, да, без всяких, якби, фактично відбувається стеження. Ну, уявіть собі, що ви їдете, наприклад, в трамваї, да, а вас починає якась незнайома людина знімати на телефон. І потім ви це відео знаходите там у якихось ваших знайомих, там спільних з колегами в якихось там чатах, тобто, ну, це назвати можна тільки як булінг, стеження незаконне і так далі. Ми звертаємося, звісно, до поліції, але це дуже-дуже довга і, скажімо так, важка справа. Тобто я навіть не знаю, чи офіс омбудсмена, чи ми взагалі можемо на щось тут впливати, крім поліції, скажімо так.
1: Добре, розкажіть про алгоритм. Якщо булінг в школі, і до вас звертається там мама чи тато, чи батьки дитини, що робити? Що ви можете порадити? Не вирішувати самостійно.
0: Дивіться, у вас задача стати фактично слідчим і збирати докази. Що може бути доказами? Це може бути переписка, це можуть бути фото, відео. Якщо ви бачите там синці або якесь там забиття і так далі, це обов'язково йти до лікаря і фіксувати.
1: Навіть такі випадки були?
0: Дуже багато. Були і переломи, і дуже багато історій. Причому є історія в тому, що, наприклад, одна з мам, вона підписала, що це сталося не в школі. І, відповідно, зараз при розгляді це в судовому порядку, те, що вона підписала, що це сталося не в школі, вони кваліфікують не як шкільний булінг, а як просто якийсь конфлікт між підлітками.
1: А чому вона це зробила? Чому підписала? На неї тиснули?
0: Це, да, по-перше, на неї тиснули, по-друге, це сталося через нерозуміння чеської мови, тобто вони їй щось підсунули, вона його підписала. І тепер, якби, у керівництва школи є беззаперечні докази, що вони до цього типу не мають відношення. Це дуже сумна історія, і по факту зараз йдуть судові засідання, в яких дитина взагалі відмовляється виходити з дому. Тобто ми маємо дуже-дуже такі тяжкі наслідки, тому якщо ви десь стикнулися з тим, що з вашою дитиною щось відбувається, ви бачите, що не в порядку. Скріншоти з чатів. Все, що їй там надсилають в особисті її друзі, і це пов'язано з погрозами, це пов'язано, скажімо так, загрозами життю, або щось їй там говорять, це все треба фіксувати. Чим більше у вас буде доказів, тим краще.
1: Як виглядає ваша комунікація з представниками чеських структур? Наскільки наскільки вони вам допомагають у роботі? Чи співпрацюєте ви з чеським омбудсманом?
0: Так, у нас, в принципі, тут і горизонтальна, і вертикальна інтеграція, якщо можна так висловитися. Тобто є прямі контакти, де можна, ну, зателефонувати або написати там в месенджер. Є електронні пошти, якби, і все, що потрібно, вони дуже відкриті, вони дуже йшли завжди на зустріч. І знову-таки, в принципі, не так давно, десь буквально влітку ми зустрічалися з пані Малою уже в контексті всіх українських організацій, які тут підтримують українців і, в принципі, займаються українцями в контексті взагалі інтеграції. І це дуже-дуже позитивні речі.
1: А яким чином відбувається ось ця комунікація з українським омбудсманом Дмитром Лібонцем?
0: Раз на місяць у нас є нарада всіх радників і представників. До радництва є представництво. Да? От всіх радників і представників збирають в середньому раз на місяць. Плюс проводяться тематичні вебінари, і в тому числі в розрізі країн, тому що є певні там особливості перебування в наших країнах, да, там, ну, наприклад, для Італії це буде там одні законодавчі нюанси, наприклад, там по вихованню дітей і по взаємодії з офісом. Для Чехії це буде трошки інакше. Тобто вони групують по країнам, і ми долучаємося як представники, радники і так далі. Плюс, знову таки, є купа чатів в месенджерах, є електронні пошти, тобто, ну, ми практично, ну, не 24/7, але в середньому раз на тиждень ми точно комунікуємо щось.
1: Ось ви сказали про інші законодавчі особливості тієї чи іншої країни, але з приводу запитань і проблем українців, вони сильно відрізняються, наприклад, Чехія від Італії, Чехія від Німеччини, чи в українців де-інде одні й ті самі проблеми?
0: Ну, булінг в школах – це класична проблема всюди, але просто самі механізми вирішення, вони трошки відрізняються в різних країнах, тобто система реагування. По роботодавцям я скажу, що в Чехії менше проблем, ніж, наприклад, ті ж самі Італії. Є ще окремий аспект, з яким я досі не стикалася, тому що тут дуже добре спрацьовує фактично консульство українське. Це якраз порушення прав людини в місцях утримання, в місцях позбавлення волі. Я з цим особисто не стикнулася за цей час, і в мене, якби, ну, і відповідно звернення до мене не доходили, але, наприклад, італійське представництво омбудсмена, воно по факту зараз намагається ці питання там і вирішувати, вони дуже сильно залучені, але вони залучені як там адвокатська команда і як, по суті, вже представництво. Тобто є якби різниця в цьому, да.
1: Чи зараз ви когось чекаєте у своїй команді?
0: Всі, хто знаходяться далеко від Праги, всі регіональні, хто, будь-яка людина, по суті, може долучитися, тому що вистачає якби роботи, вистачає поширення інформації. От просто зараз це наша основна мета, це інформаційний супровід, щоб люди володіли своїми правами, щоб люди розуміли, що робити, в яких випадках. І ми дуже хочемо зараз з наступного року, це прямо я сиджу, планую, щоб команда, скажімо так, тренерів, я би так це назвала, поїхала по віддаленим регіонам Чехії, от той же самий Злін і так далі, тобто те, куди фактично не добираються, і мені щось підказує, що там може бути доволі таки складна ситуація, бо дуже легко в великих містах це все вирішується, але коли ти в якихось сільських населених пунктах і у тебе, наприклад, немає можливості там міняти школу кожен рік і так далі, то от там якраз можуть бути найбільші проблемні питання. І там би варто про це і говорити, і зустрічатися з людьми, і щоб люди знали, що вони, в принципі, не одні зі своїми проблемами, що вони так чи інакше захищені.
1: А до вас звертаються з таких віддалених містечок?
0: Пишуть електронну пошту, да. Єдине, що поки що ми туди не виїжджали. Я знаю, що точно консульство робили виїзні засідання, але вони їх робили більше з паспортних питань, там, ну, консульських питань, скажімо так. А от щоб по правам людини ще такого просто не робилося. І знову таки, ну, давайте скажемо чесно, ніколи не було такої кількості українців за кордоном. Ніколи не стояло питання їх захисту, тому що, в принципі, ніхто цим ніколи не займався. І зараз дуже багато, скажімо так, непорозумінь на тому плані, що офіс омбудсмена не мусить забирати працю в посольстві, консульстві. Так ми не забираємо цю працю. Ми їх навпаки намагаємося підсилити і намагаємося підтримати людей. Тому що коли це один консул на якісь там 300 тисяч українців, просто фізично не може охопити ці всі звернення. І тому, чим більше ми будемо мати добровольців, які хоча б просто перший етап, да, вручити формат звернення, як він виглядає, що треба заповнити, сісти з людиною, подивитися, що взяти, які документи і так далі.
1: Угу.
0: І потім пояснити, що ось такий механізм, ось такий алгоритм. І це хтось має теж робити. Тобто це може робити будь-яка людина.
1: Пояснювальна робота.
0: Тобто це фактично відчуття, якась людина, яка має певний рівень емпатії, яка готова витримати оцей, знаєте, наплив емоцій, угу. Тому що людина завжди приходить в дуже важкому стані психічному. Ну, якщо у неї щось стається, то ми розуміємо, що це непроста насправді річ. І в цей момент її трошки заспокоїти, пояснити, що вона не одна і не дати їй наробити якихось дурниць. Це фактично є ця робота, яку виконуємо ми добровольно, як можемо.
1: Рік назад, коли ви приступали до своїх обов'язків, ви взагалі на який об'єм звернень розраховували?
0: Ну, я думала, що це буде там 30-40 людей в місяць, якщо чесно.
1: А скільки
0: їх
1: зараз?
0: Стільки не прийшло. Їх було 3-4. Тобто набагато менше. І я завжди думаю, що це або через те, що ми ще недостатньо, ну, тобто люди ще про нас не знають. Але знову таки, я сиджу в соцмережах. Я бачу ці самі, коли в експертні групи пишуть там, ну, щось на кшталт там Чехія для українців і так далі. Вони пишуть звернення анонімно в експертну групу, що допоможіть, сталася така ситуація. То навіть в такому зрізі, такий очний моніторинг, я вам скажу, що їх не настільки багато, як мені здавалося, коли я тільки приходила.
1: Ще буде набагато більше. Як можете оцінити рік своєї діяльності?
0: Ви знаєте, добре. Ну, 4 з 5, якщо би ми так сказали. Чому? Тому що я багато що не встигаю, тому що я мушу працювати на основній роботі. Були у нас очікування ще, що ми зробимо з громадською організацією, можливо, подамося на якусь грантову підтримку і так далі. Ми цього просто не зробили. Але я відчуваю, що наступний рік буде цікавішим, тому що ми вже маємо початок роботи, початок співпраці, маємо дуже потужну підтримку і від Офісу омбудсмена, і від представництва ООН і від наших колег, які займаються захистом прав людини тут. Ну, тобто,
1: і вже розумієте об'єми.
0: Да, ні, вони можуть стати більшими, тому що знову таки, якщо ми правильно проведемо інформаційну кампанію, то
1: люди
0: починають розуміти, що це дійсно є порушення моїх прав. Причому це порушення прав може стосуватися навіть обробки персональних даних. Наприклад, якщо магазин, да, роздав ваші телефони, і вам потім телефонують якісь там подводники. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Тобто, це теж є порушення прав людини, але про це ніхто не говорить. Тобто, зараз ми працювали з самими такими кричущими випадками, але ж є
1: набагато
0: дуже багато
1: більше,
0: речей,
1: просто люди, звісно, не знають, куди звертатися, і, можливо, не хочуть звертатися, бояться наслідків якихось.
0: Це витратити свій час. От навіть якщо ви пишете звернення, да, а це завжди займає, ну, навіть розгляд звернення, це як мінімум місяць.
1: Це і час, і енергія. А зараз, да, на жаль, не у багатьох вона є вільна, в вільному доступі.
0: Так і я.
1: Настав час актуальних новин, тож, Сергію, вам слово.
2: У Плзенському краї розглядають десятки справ про зловживання гуманітарною допомогою для українців. Попередніми роками таких випадків із боку українців із тимчасовим захистом було значно менше. Станом на вересень зареєстровано 63 справи, в яких були розпочаті процедури кримінального провадження. У 28 випадках поліція оголосила обвинувачення у кримінальному злочині шахрайства. З них у 27 випадках до суду була подана пропозиція про покарання, і у 25 випадках суд уже визнав вину підозрюваних. Вони отримали переважно умовні терміни з зобов'язанням відшкодувати збитки. Ці збитки загалом сягають мільйонів крон. В окремих випадках держава необґрунтовано виплатила допомогу на суми від десятків до сотень тисяч крон, повідомила прокуратура. Чехія і Україна домовлялися про посилення співпраці в кібербезпеці. 15 українських фахівців говорили у Брні про кібербезпеку і цифрову стійкість у промисловості і про нові можливості для спільних проєктів, повідомила неурядова неприбуткова організація «Чек-Інно», яка й організувала конференцію «Кібербезпека у промисловості. Чехія-Україна». Представники українських технологічних компаній, університетів та інноваційних організацій зустрілися з чеськими фахівцями, відвідали відомі відомі дослідницькі технологічні інституції. Метою зустрічі було поєднати чеське й українське промислове, технологічне і дослідницьке середовище і відкрити простір для подальшої співпраці в галузі кібербезпеки, безпечного оцифрування і стійкості промислових систем. Рекордний рік для чеських зброярів завдяки постачанням до України. Чеська зброярська фірма STV Group, за даними підсумкового звіту за 2025 рік, збільшила за той рік свій чистий прибуток майже на 40%, більш ніж до 7,5 мільярдів крон. Виручка за рік зросла більш ніж удвічі, майже до 24,4 мільярда крон, порівняно з менш ніж 11,6 мільярда крон 2024 року. Вирішальний вплив на такі результати мала війна Росії проти України, адже фірма активно постачає Києву військові матеріали.
1: Друзі, ми працюємо для кожного з вас. Скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz.
2: Там ви знайдете більше новин та ексклюзивних матеріалів і статей.
1: Також не забувайте, що ми є і в Instagram Україна, нижнє підкреслення радіо, нижнє підкреслення прах.
2: Зустрінемося вже наступного тижня.
1: Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Наші вітання.
1: У студії Радіо Prague International Віталія Тухарчук
0: та Сергій Драчук. Сьогодні у випуску інтерв'ю з радницею українського омбудсмана в Чехії Олександрою Фадєєвою.
1: А ще розберемося, кого з українців стосується нова європейська система реєстрації в'їзду-виїзду ЕЕС.
0: Сергію, а що чекає на нас у новинах?
1: У Пилзинському краї розглядають десятки справ про зловживання гуманітарною допомогою для українців. Чехія і Україна домовлялися про посилення співпраці в кібербезпеці. А для чеських зброярів завдяки постачанням до України настав рекордний рік.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся. Спочатку про наболіле. Мене це торкнулося особисто. Останніми тижнями пасажири, які прилітають до Праги з країн поза шенгенською зоною, можуть провести на паспортному контролі значно більше часу, ніж раніше. Причина – нова європейська система реєстрації в'їзду та виїзду ЄС.
1: Її нерідко плутають із іншою системою ETIAS. Але ETIAS станом на середину жовтня ще не запущена. І подавати заявки до неї поки неможливо. Європейська комісія обіцяє оголосити точну дату запуску окремо.
0: До речі, я теж її плутала, але наша Івана Швець розібралася в цьому питанні і продовжить.
3: А от ЄС уже працює повністю. Система почала запроваджуватися восени минулого року, а з 10 квітня цього року діє на всіх зовнішніх кордонах країн Шенгену. Вона реєструє громадян третіх країн, які приїжджають на короткий термін від 90 днів протягом 180. Замість штампа в паспорті система фіксує дату і місце перетину кордону, фотографію обличчя та за необхідності відбитки пальців. Для українців тут є принципова різниця. Якщо громадянин України прилітає до Чехії як турист за біометричним паспортом без дозволу на проживання або тимчасового захисту, він підпадає під ЄС. Українці можуть перебувати у шенгенській зоні без візи до 90 днів порядком 180, тому саме такі короткострокові поїздки система і реєструє. У празькому аеропорту такого пасажира спочатку направляють до самообслуговуваного терміналу ЄС, а потім на паспортний контроль. Деніза Гетманкова, речниця аеропорту Праги.
4: В наступних місяцях проте ви співпраці з поліцією Чеської Республіки.
0: У найближчі місяці ми разом із поліцією Чеської Республіки модернізуємо та розширимо зону прикордонного контролю пасажирів, які прибувають до термінала 1. Так ми реагуємо на зростання потреби в її пропускній спроможності, яка особливо помітно проявилася після запровадження європейської системи Entry-Exit System. Мета полягає в тому, що підвищити пропускну спроможність прикордонного контролю і водночас поліпшити умови для пасажирів, які чекають на перевірку. Додаткові паспортні стійки та автоматизовані прикордонні ворота допоможуть краще справлятися з піковими навантаженнями і скоротити час очікування. Ми надалі разом з поліцією Чеської Республіки оцінюватимемо ситуацію та вживатимемо заходів для подальшого поліпшення організації роботи умов для пасажирів. Попередня реєстрація в нас наразі неможлива. Поки що нею користуються лише дві країни – Португалія та Швеція. Інші запитання щодо застосунку ЄС і попередньої реєстрації просимо адресувати безпосередньо Міністерству внутрішніх справ. Працівники аеропорту, так звана Red Team, допомагають координувати потік пасажирів і надають пріоритетне обслуговування людям старшого віку, сім'ям із дітьми та особам з обмеженою рухливістю. Крім того, у межах плану дій запроваджено додаткові заходи.
4: Зараз була заведена далі опатрення в рамці акційного плану.
3: Саме на цьому етапі зараз виникає найбільше затримок. Празький аеропорт офіційно визнає, що частина пасажирів не завершує реєстрацію у самообслуговуваних кіосках. На початку жовтня успішно завершували процедуру близько 60% користувачів. Аеропорт хоче підняти цей показник до 80%. Через довгі черги у вересні керівництво аеропорту то навіть провело позачергове засідання. Зараз біля терміналів працюють спеціально навчені співробітники, які допомагають пасажирам, а сім'ям з дітьми, людям похилого віку та пасажирам з обмеженою мобільністю приділяють особову увагу. Точних універсальних годин черг немає. Навантаження залежить від розкладу рейсів із країн поза шенгенською зоною. Аеропорт аналізує такі піки за допомогою спеціальної карти навантаження і прогнозує їх. А от українцям із чинним тимчасовим захистом проходити таку реєстрацію не потрібно. Документ про тимчасовий захист у Чехії юридично вважається дозволом на проживання, а власники дозволів на проживання та довгострокових віз від реєстрації в ЄС звільнені. Тому при перетині зовнішнього кордону потрібно мати при собі паспорт і чинний документ, який підтверджує тимчасовий захист. Адам Розлер, керівник прес-відділу департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ.
5: Občan Ukrajiny s platnou dočasnou ochranou v České republice registraci v EES nepodléhá.
1: Громадянин України з чинним статусом тимчасового захисту в Чеській Республіці не підлягає реєстрації в ЕЕС. Під час прикордонного контролю він пред'являє чинний проїзний документ і чинну візову наклейку тимчасового захисту, вклеєну в паспорт. Громадянин України з біометричним паспортом, який приїжджає лише з короткостроковою туристичною метою і не підпадає під жоден із винятків, підлягає реєстрації в ЕЕС. Безвізовий режим не скасовує цього обов'язку. Під час першого в'їзду проводиться первинна реєстрація, а під час наступних перетинів кордону перевіряються вже внесені до системи дані та реєструється відповідний в'їзд або виїзд. ЕЕС застосовується під час перетину зовнішнього шенгенського кордону. Якщо пасажир прилітає до Праги з іншої шенгенської країни, під час цього прибуття реєстрація не проводиться. Так, реєстрацію можна завершити в офіцера поліції під час прикордонного контролю. Якщо пасажирові не вдається завершити попередню реєстрацію в кіоску самообслуговування, він проходить до стійки прикордонного контролю і повідомляє про це співробітника поліції у справах іноземців. Той внесе необхідні дані і завершить реєстрацію. Саме використання кіоску не замінює прикордонного контролю. Навіть попередньо зареєстровані дані перевіряє і підтверджує співробітник поліції.
5: Зареєстроване УД наслідно перевірює і підтверджує поліціста.
3: Що робити туристу, якщо термінал ЕС не спрацював? Напанікувати і звернутися до персоналу в зоні паспортного контролю. Аеропорт спеціально посилив допомогу біля кіоску. Сам ЕС не скасовує перевірку прикордонником. Навіть після самообслуговуваного термінала дані можуть додатково перевірятися під час паспортного контролю. Зареєструватися повністю вдома перед польотом до Праги поки не можна. Європейські правила передбачають можливість попередньо внести частину даних через мобільний застосунок, якщо конкретна країна запровадить таку функцію. Прайський аеропорт повідомляє, що можливість попередньої реєстрації ще лише готується на європейському рівні. Під час наступних поїздок процедура має бути швидкою. Якщо фотографія та відбитки вже ЕС, їх зазвичай лише перевіряють, а не збирають заново. І ще про ETIAS. Коли ця система запрацює, українці, які подорожують до ЕС без візи як туристи, повинні будуть оформлювати електронний дозвіл на поїздку. Але це не віза. Заявка подаватиметься онлайн до подорожі. Українці, які користуються тимчасовим захистом, ETIAS оформлювати не повинні. Європейська комісія прямо відносить їх до винятків, оскільки вони мають право на довгострокове перебування, а не від'їжджають як туристи. Тож головне правило зараз просте. Якщо ви живете у Чехії з чинним тимчасовим захистом, підтвердьте свій статус документом і не реєструйтесь в ЕЕС як турист. Якщо ж ви прилітаєте з України або іншої країни поза Шенгеном, лише на короткий термін за безвізовим режимом потрібно бути готовим до реєстрації в ЕЕС і закласти додатковий час на паспортний контроль.
0: Майже рік тому Олександра Фадєєва обійняла посаду радниці українського омбудсмана Дмитра Лубінця тут, в Чехії. Аби підбити підсумки роботи, ми запросили Олександру до нашої студії.
6: Через 8 днів буде рівно рік, як вас, Олександро, призначено на посаду радниці українського омбудсмана в Чехії. Яким був цей рік?
7: Він був дуже цікавим. Призначено мене з 16-го числа.
6: Тобто
7: вже майже
6: дні.
7: Два дні
6: залишилось.
7: Залишилось, не залишилось, то ще побачимо.
6: До року.
7: Рік був цікавий дуже. Дуже багато знайомств, дуже багато людей, які долучилися працювати разом з нами в команді. Дуже багато неприємних речей, насправді, теж траплялося, не без того. Але найбільше, що вдалося, це все-таки підтримувати людей, і це прямо от основна річ.
6: А з чим були пов'язані ці неприємні речі, які траплялися? Непорозумінням з боку українців, чи, можливо, невирішення до кінця якихось питань, з якими до вас зверталися?
7: Люди очікують чарівну пігулку, люди очікують якусь чарівну паличку, тобто, що прийде омбудсмен і все вирішиться. Так не працює. І це дуже багато у людей розчарувань, і вже на самі розчарування люди реагують дуже по-різному. Тобто, у декого це може бути і агресія, у декого це звинувачення. Ну, і відповідно, ну, якби не завжди це там позитивне себе в роботу, як є.
6: А це якось переростало ця агресія і звинувачення у якесь русло, чи це

0: Як ми чітко кристалізували, що це має бути. Тобто це чисто дорадницька служба. Тобто я можу порадити, куди звернутися, я можу перенаправити звернення, я можу попрацювати з людьми, розказати, які, наприклад, докази їм треба збирати і що робити, куди рухатися. Але я не приймаю звернення. Фактично, я не працюю зі зверненнями громадян, я не працюю з конкретно, там, наприклад, судовим супроводом і так далі, бо функція радника, вона не передбачає вирішення цих питань. Відповідно, я не маю цих повноважень, але я можу піти з людиною кудись, я можу підтримати, я можу пояснити, і це насправді багато вирішує, тому що ми маємо бути самозарадні. Перш за все, боюємо за себе, і фактично, коли ми з цим працюємо за себе, розбираємося, то тут якраз ми маємо бути сильними, і ми маємо мати певні знання. У мене було чітке розуміння, що я не є державним службовцем, і відповідно на мене не може бути покладено якихось зобов'язань. Звідси, що ця вся позиція, вона є добровольною і неоплачуваною. Угу. Відповідно, звідси виходить, що тільки розуміти. Скільки... Да, і це люди теж мають розуміти, так само, як і ми маємо розуміти, що нам за це ніхто не заплатить. Значить, відповідно, це має бути в якийсь вільний час і по, ну, якби добровільній згоді. Тобто те, що я хочу робити, і те, що я маю робити. І щоб це якось лягало з допомогою людям. Тому, фактично, як у нас була ідея, щоб зробити групу підтримки тих, хто, наприклад, якщо щось відбулося, щоб просто хтось, ну, скажімо так, морально сильніший міг би зі мною піти і просто мене підтримати, або допомогти розібратися в ситуації. То ми цю групу підтримки створили. У нас була ідея, у нас, я коли кажу, я маю на увазі тих команду. Людей, да, тому що я не прийшла на цю всю роботу сама. Фактично, на зараз є 30 представництв в різних країнах світу, омбудсмена, і фактично за цим стоїть ще, початок все брало з журналу «Бізнесвумен», угу. Початок все брало з іншої громадської діяльності, тобто всі ці люди нікуди не ділися. Плюс до нас долучилося аж цілих 47 членів робочої групи, які виявили бажання безкоштовно підтримувати, хтось надає саме психологічне, да, хтось надає психологічні консультації, хтось надає юридичний супровід, там адвокатський і так далі, хтось медійність забезпечує. Є просто члени громадських організацій, які прямо акредитовані державою на надання там консультативних послуг. Знову ж таки, все зводиться до центрального офісу в Україні, тому що це єдиний офіс, який може нас, в принципі, офіційно захищати і якби відстоювати наші права.
1: Як фізично зараз виглядає те, про що ви кажете, що треба розуміти, ця робота не оплачується, вона робиться вами у вільний ваш час. Як надходять ці запити, як можуть вони, як правильно повинні надходити? Через листування, через особисту зустріч? Як часто проходять ці зустрічі? Тому що ми бачимо, що зустрічі відбуваються, але все ж таки все лімітовано час.
0: Так, кожен перший понеділок місяця ми зустрічаємося в хабі Нуслі з 10 до 12. Туди може прийти будь-хто, будь-як, без запису, без нічого, тобто за бажанням, якщо є бажання поговорити з живою людиною, тобто зі мною або з нашими колегами. Потім є електронна пошта моя і є електронна скринька hotline@ombudsman.gov.ua, якою можна направити звернення. Але до цього звернення точно має бути згода на обробку персоналу, даних, тобто можна просто написати мені в особисті, і я відгукуюся, і я віддаю форму, за якою можна просто яку треба заповнити для того, щоб звернутися, для того, щоб це було просто швидше. Тому що якщо просто людина прийшла, написала про свою проблему, виникає купа запитань, що чи надайте згоду на обробку персональних даних, надайте більше інформації. Тобто я більше займаюся тим, що я допомагаю підготувати, з чим прийти і звернутися конкретно до офісу омбудсмена, тобто до київського офісу. Далі, як це зараз виглядає, ми збираємося робочою групою в онлайні, намагаємося збиратися хоча б раз на квартал, але цього кварталу просто не вийшло всіх зібрати і, ну, якби немає сенсу по суті. Я скажу так, що ми можемо тільки це робити в онлайні, тому що у нас дуже багато представників з регіонів Чехії, то вони не будуть просто доїжджати до Праги на фізичний збір, тому ми це працюємо в такому скоріше лайт режимі і, відповідно, йде робота з документацією, тому що ми готуємо зараз підбірку, яка би була корисна українцям, що робити, в якому випадку. які докази збирати і так далі. Вона зараз в процесі розробки, і відповідно ця вся робота йде на там носіях, на Google диску і так далі. Тобто це не потребує якби фізичної присутності від цих людей. Але я дуже всім вдячна за допомогу, тому що ну їх вклад насправді безцінний, тому що люди вже постикалися з дуже

0: багатьма моментами тут в Чехії. Хтось же акредитувався, там веде адвокатську діяльність і так далі, за, ну, навіть за ці 4 роки. І якби є нюанси, яких я просто не можу знати, тому що у мене, можливо, інший життєвий досвід, інший трек в цьому житті, то я просто з такими речами навіть не стикалася.
1: Найрозповсюдженіші запити, з якими до вас звертаються українці?
0: Топ-3. Булінг в школі, це прям, от, ну, скажімо так, 80% випадків – це булінг в школі. Недобросовісні роботодавці і, в принципі, булінг і переслідування людей, от те, з чим я стикнулася.
1: Переслідування у якому сенсі?
0: То коли за людиною стежать, коли людині погрожують, коли реально починаються якісь речі, скажімо так, утисків прав людини.
1: А що стало приводом? Національність?
0: Нічого. Ну, тобто, з моєї точки зору, коли я зі сторони спостерігаю за цією ситуацією, я там взагалі не розумію логіку в тій історії.
1: А в цифрах скільки таких випадків?
0: Ну, буквально 3-4, їх мало, але вони кричущі. Вони... Тобто, просто коли людина не розуміє, що відбувається, і
1: що
0: без всяких санкцій, да, без всяких, якби, фактично відбувається стеження, ну, уявіть собі, що ви їдете, наприклад, в трамваї, да, а вас починає якась незнайома людина знімати на телефон. І потім ви це відео знаходите там у якихось ваших знайомих, там спільних з колегами в якихось там чатах, тобто, ну, це назвати можна тільки як булінг, стеження незаконне і так далі. Ми звертаємося, звісно, до поліції, але це дуже-дуже довга і, скажімо так, важка справа. Тобто, я навіть не знаю, чи офіс омбудсмена, чи ми взагалі можемо на щось тут впливати, крім поліції, скажімо так.
1: Добре, розкажіть про алгоритм. Якщо булінг в школі, і до вас звертається там мама чи тато, чи батьки дитини, що робити? Що ви можете порадити? Не вирішувати самостійно.
0: Дивіться, у вас задача стати фактично слідчим і збирати докази. Що може бути доказами? Це може бути переписка, це можуть бути фото, відео. Якщо ви бачите там синці або якесь там забиття і так далі, це обов'язково йти до лікаря і фіксувати.
1: Навіть такі випадки були?
0: Дуже багато. Були і переломи, і дуже багато історій. Причому є історія в тому, що, наприклад, одна з мам, вона підписала, що це сталося не в школі. І, відповідно, зараз при розгляді це в судовому порядку, те, що вона підписала, що це сталося не в школі, вони кваліфікують не як шкільний булінг, а як просто якийсь конфлікт між підлітками.
1: А чому вона це зробила? Чому підписала? На неї тиснули?
0: Це, да, по-перше, на неї тиснули, по-друге, це сталося через нерозуміння чеської мови, тобто вони їй щось підсунули, вона його підписала. І тепер, якби, у керівництва школи є беззаперечні докази, що вони до цього типу не мають відношення. Це дуже сумна історія, і по факту зараз йдуть судові засідання, в яких дитина взагалі відмовляється виходити з дому. Тобто ми маємо дуже-дуже такі тяжкі наслідки, тому якщо ви десь стикнулися з тим, що з вашою дитиною щось відбувається, ви бачите, що не в порядку. Скріншоти з чатів. Все, що їй там надсилають в особисті її друзі, і це пов'язано з погрозами, це пов'язано, скажімо так, загрозами життю, або щось їй там говорять, це все треба фіксувати. Чим більше у вас буде доказів, тим краще.
1: Як виглядає ваша комунікація з представниками чеських структур? Наскільки вони вам допомагають у роботі? Чи співпрацюєте ви з чеським омбудсманом?
0: Так, у нас в принципі тут і горизонтальна, і вертикальна інтеграція, якщо можна так висловитися. Тобто є прямі контакти, де можна, ну, зателефонувати або написати там в месенджер. Є електронні пошти, якби, і все, що потрібно, вони дуже відкриті, вони дуже йшли завжди на зустріч. І знову-таки, в принципі, не так давно, десь буквально влітку ми зустрічалися з пані Малою уже в контексті всіх українських організацій, які тут підтримують українців і, в принципі, займаються українцями, і в контексті взагалі інтеграції, і це дуже-дуже позитивні речі.
1: А яким чином відбувається ося комунікація з українським омбудсманом Дмитром Лібонцем?
0: Раз на місяць у нас є нарада всіх радників і представників. До радництва є представництво, да? От всіх радників і представників збирають в середньому раз на місяць. Плюс проводяться тематичні вебінари, і в тому числі в розрізі країн, тому що є певні там особливості перебування в наших країнах, да, там, ну, наприклад, для Італії це буде там одні законодавчі нюанси, наприклад, там по вихованню дітей і по взаємодії з офісом. Для Чехії це буде трошки інакше. Тобто вони групують по країнам, і ми долучаємося як представники, радники і так далі. Плюс, знову таки, є купа чатів в месенджерах, є електронні пошти, тобто, ну, ми практично, ну, не 24 на 7, але в середньому раз на тиждень ми точно комунікуємо щось.
1: Ось ви сказали про інші законодавчі особливості тієї чи іншої країни, але з приводу запитань і проблем українців, вони сильно відрізняються, наприклад, Чехія від Італії, Чехія від Німеччини? Чи в українців де-інде одні й ті самі проблеми?
0: Ну, булінг в школах – це класична проблема всюди, але просто самі механізми вирішення, вони трошки відрізняються в різних країнах, тобто система реагування. По роботодавцям я скажу, що в Чехії менше проблем, ніж, наприклад, ті ж самі Італії. Є ще окремий аспект, з яким я досі не стикалася, тому що тут дуже добре спрацьовує фактично консульство українське. Це якраз порушення прав людини в місцях утримання, в місцях позбавлення волі. Я з цим особисто не стикнулася за цей час, і в мене, якби, ну, і відповідно звернення до мене не доходило, але, наприклад, італійське представництво омбудсмена, воно по факту зараз намагається ці питання там і вирішувати, вони дуже сильно залучені, але вони залучені як там адвокатська команда і як, по суті, вже представництво. Тобто є якби різниця в цьому, да.
1: Чи зараз ви когось чекаєте у своїй команді?
0: Всі, хто знаходяться далеко від Праги, всі регіональні, хто будь-яка людина, по суті, може долучитися, тому що вистачає якби роботи, вистачає поширення інформації. От просто зараз це наша основна мета, це інформаційний супровід, щоб люди володіли своїми правами, щоб люди розуміли, що робити, в яких випадках. І ми дуже хочемо зараз з наступного року, це прямо от я сиджу, планую, щоб команда, скажімо так, тренерів, я би так це назвала, поїхала по віддаленим регіонам Чехії, от той же самий Злін і так далі, тобто те, куди фактично не добираються, і мені щось підказує, що там може бути доволі таки складна ситуація, бо дуже легко в великих містах це все вирішується, але коли ти в якихось сільських населених пунктах і у тебе, наприклад, немає можливості там міняти школу кожен рік і так далі, то от там якраз можуть бути найбільші проблемні питання. І там би варто про це і говорити, і зустрічатися з людьми, і щоб люди знали, що вони, в принципі, не одні зі своїми проблемами, що вони так чи інакше захищені.
1: А до вас звертаються з таких віддалених містечок?
0: Пишуть електронну пошту, да. Єдине, що поки що ми туди не виїжджали. Я знаю, що точно консульство робили виїзні засідання, але вони їх робили більше з паспортних питань, там, ну, консульських питань, скажімо так. А от щоб по правам людини ще такого просто не робилося. І знову таки, ну, давайте скажемо чесно, ніколи не було такої кількості українців за кордоном. Ніколи не стояло питання їх захисту, тому що, в принципі, ніхто цим ніколи не займався. І зараз дуже багато, скажімо так, непорозумінь на тому плані, що офіс омбудсмена не мусить забирати працю в посольстві, консульств. Так ми не забираємо цю працю. Ми їх навпаки, намагаємося підсилити і намагаємося підтримати людей. Тому що коли це один консул на якісь там 300 тисяч українців, просто фізично не може охопити ці всі звернення, і тому чим більше ми будемо мати добровольців, які хоча б просто перший етап, да, вручити формат звернення, як він виглядає, що треба заповнити, сісти з людиною, подивитися, що взяти, які документи і так далі. І потім пояснити, що ось такий механізм, ось такий алгоритм. І це хтось має теж робити. Тобто це може робити будь-яка людина.
1: Пояснювальна
0: робота. Тобто це фактично відчуття, якась людина, яка має певний рівень емпатії, яка готова витримати оцей, знаєте, наплив емоцій, тому що людина завжди приходить в дуже важкому стані психічному. Ну, якщо у неї щось стається, то ми розуміємо, що це непроста насправді річ. І в цей момент її трошки заспокоїти, пояснити, що вона не одна і не дати їй наробити якихось дурниць. Це фактично є ця робота, яку виконуємо ми добровольно, як можемо.
1: Рік назад, коли ви приступали до своїх обов'язків, ви взагалі на який об'єм звернень розраховували?
0: Я думала, що це буде там 30-40 людей в місяць, якщо чесно.
1: А скільки
0: їх
1: зараз?
0: Стільки не прийшло. Їх було 3-4. Тобто набагато менше. І я завжди думаю, що це або через те, що ми ще недостатньо, ну, тобто люди ще про нас не знають. Але знову таки, я сиджу в соцмережах. Я бачу ці самі, коли в експертні групи пишуть там, ну, щось на кшталт там Чехія для українців і так далі. Вони пишуть звернення анонімно в експертну групу, що допоможіть, сталася така ситуація. То навіть в такому зрізі, такий очний моніторинг, я вам скажу, що їх не настільки багато, як мені здавалося, коли я тільки приходила.
1: Ще буде набагато більше. Як можете оцінити рік своєї діяльності?
0: Ви знаєте, добре. Ну, 4 з 5, якщо би ми так сказали. Чому? Тому що я багато що не встигаю, тому що я мушу працювати на основній роботі. Були у нас очікування ще, що ми зробимо з громадською організацією, можливо, подамося на якусь грантову підтримку і так далі. Ми цього просто не зробили. Але я відчуваю, що наступний рік буде цікавішим, тому що ми вже маємо початок роботи, початок співпраці, маємо дуже потужну підтримку і від Офісу омбудсмена, і від представництва ООН і від наших колег, які займаються захистом прав людини тут. Ну, тобто,
1: і вже розумієте об'єми.
0: Да, ні, вони можуть стати більшими, тому що знову таки, якщо ми правильно проведемо інформаційну кампанію, то
1: люди
0: починають розуміти, що це дійсно є порушення моїх прав. Причому це порушення прав може стосуватися навіть обробки персональних даних. Наприклад, якщо магазин роздав ваші телефони, і вам потім телефонують якісь там подводники. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Тобто, це теж є порушення прав людини, але про це ніхто не говорить. Тобто, зараз ми працювали з самими такими кричущими випадками, але ж є дуже багато
1: більше,
0: речей.
1: Просто люди, звісно, не знають, куди звертатися, і, можливо, не хочуть звертатися, бояться наслідків якихось.
0: Це витратити свій час. От навіть якщо ви пишете звернення, да, а це завжди займає, ну, навіть розгляд звернення, це як мінімум місяць.
1: Це і час, і енергія. А зараз, на жаль, не у багатьох вона є вільна, в вільному доступі.
0: Так і є.
1: Настав час актуальних новин, тож, Сергію, вам слово.
2: У Пилзинському краї розглядають десятки справ про зловживання гуманітарною допомогою для українців. Попередніми роками таких випадків із боку українців із тимчасовим захистом було значно менше. Станом на вересень зареєстровано 63 справи, в яких були розпочаті процедури кримінального провадження. У 28 випадках поліція оголосила обвинувачення у кримінальному злочині шахрайства. З них у 27 випадках до суду була подана пропозиція про покарання, і у 25 випадках суд уже визнав вину підозрюваних. Вони отримали переважно умовні терміни з зобов'язанням відшкодувати збитки. Ці збитки загалом сягають мільйонів крон. В окремих випадках держава необґрунтовано виплатила допомогу на суми від десятків до сотень тисяч крон, повідомила прокуратура. Чехія і Україна домовлялися про посилення співпраці в кібербезпеці. 15 українських фахівців говорили у Брні про кібербезпеку і цифрову стійкість у промисловості і про нові можливості для спільних проєктів, повідомила неурядова неприбуткова організація «Чек-Інно», яка й організувала конференцію «Кібербезпека у промисловості Чехія-Україна». Представники українських технологічних компаній, університетів та інноваційних організацій зустрілися з чеськими фахівцями, відвідали відомі дослідницькі технологічні інституції. Метою зустрічі було поєднати чеське й українське промислове, технологічне і дослідницьке середовище і відкрити простір для подальшої співпраці в галузі кібербезпеки, безпечного оцифрування і стійкості промислових систем. Рекордний рік для чеських зброярів завдяки постачанням до України. Чеська зброярська фірма STV Group, за даними підсумкового звіту за 2025 рік, збільшила за той рік свій чистий прибуток майже на 40%, більш ніж до 7,5 мільярдів крон. Виручка за рік зросла більш ніж удвічі, майже до 24,4 мільярда крон, порівняно з менш ніж 11,6 мільярда крон 2024 року. Вирішальний вплив на такі результати мала війна Росії проти України, адже фірма активно постачає Києву військові матеріали.
1: Друзі, ми працюємо для кожного з вас. Скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz.
2: Там ви знайдете більше новин та ексклюзивних матеріалів і статей.
1: Також не забувайте, що ми є і в Instagram Україна, /радіо/прах.
2: Зустрінемося вже наступного тижня.
1: Почуємось, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Наші вітання.
1: У студії Радіо Prague International Віталія Тухарчук
0: та Сергій Драчук. Сьогодні у випуску інтерв'ю з радницею українського омбудсмана в Чехії Олександрою Фадєєвою.
1: А ще розберемося, кого з українців стосується нова європейська система реєстрації в'їзду-виїзду ЕЕС.
0: Сергію, а що чекає на нас у новинах?
1: У Плзенському краї розглядають десятки справ про зловживання гуманітарною допомогою для українців. Чехія і Україна домовлялися про посилення співпраці в кібербезпеці. А для чеських зброярів завдяки постачанням до України настав рекордний рік.
0: Новини трохи згодом, дочекайтеся. Спочатку про наболіле. Мене це торкнулося особисто. Останніми тижнями пасажири, які прилітають до Праги з країн поза шенгенською зоною, можуть провести на паспортному контролі значно більше часу, ніж раніше. Причина – нова європейська система реєстрації в'їзду та виїзду ЄС.
1: Її нерідко плутають із іншою системою ETIAS. Але ETIAS станом на середину жовтня ще не запущена. І подавати заявки до неї поки неможливо. Європейська комісія обіцяє оголосити точну дату запуску окремо.
0: До речі, я теж її плутала, але наша Івана Швець розібралася в цьому питанні і продовжить.
3: А от ЄС уже працює повністю. Система почала запроваджуватися восени минулого року, а з 10 квітня цього року діє на всіх зовнішніх кордонах країн Шенгену. Вона реєструє громадян третіх країн, які приїжджають на короткий термін від 90 днів протягом 180. Замість штампа в паспорті система фіксує дату і місце перетину кордону, фотографію обличчя та за необхідності відбитки пальців. Для українців тут є принципова різниця. Якщо громадянин України прилітає до Чехії як турист за біометричним паспортом без дозволу на проживання або тимчасового захисту, він підпадає під ЄС. Українці можуть перебувати у шенгенській зоні без візи до 90 днів порядком 180, тому саме такі короткострокові поїздки система і реєструє. У празькому аеропорту такого пасажира спочатку направляють до самообслуговуваного терміналу ЄС, а потім на паспортний контроль. Деніза Гетманкова, речниця аеропорту Праги.
4: В наступних місяцях прото ве співпраці з поліцією Чеської Республіки.
0: У найближчі місяці ми разом із поліцією Чеської Республіки модернізуємо та розширимо зону прикордонного контролю пасажирів, які прибувають до термінала 1. Так ми реагуємо на зростання потреби в її пропускній спроможності, яка особливо помітно проявилася після запровадження європейської системи Entry-Exit System. Мета полягає в тому, що підвищити пропускну спроможність прикордонного контролю і водночас поліпшити умови для пасажирів, які чекають на перевірку. Додаткові паспортні стійки та автоматизовані прикордонні ворота допоможуть краще справлятися з піковими навантаженнями і скоротити час очікування. Ми надалі разом з поліцією Чеської Республіки оцінюватимемо ситуацію та вживатимемо заходів для подальшого поліпшення організації роботи умов для пасажирів. Попередня реєстрація в нас наразі неможлива. Поки що нею користуються лише дві країни – Португалія та Швеція. Інші запитання щодо застосунку ЄС і попередньої реєстрації просимо адресувати безпосередньо Міністерству внутрішніх справ. Працівники аеропорту, так звана Red Team, допомагають координувати потік пасажирів і надають пріоритетне обслуговування людям старшого віку, сім'ям із дітьми та особам з обмеженою рухливістю. Крім того, у межах плану дій запроваджено додаткові заходи.
4: Заровень була заведена далі опатрення в рамці акційного плану.
3: Саме на цьому етапі зараз виникає найбільше затримок. Празький аеропорт офіційно визнає, що частина пасажирів не завершує реєстрацію у самообслуговуваних кіосках. На початку жовтня успішно завершували процедуру близько 60% користувачів. Аеропорт хоче підняти цей показник до 80%. Через довгі черги у вересні керівництво аеропорту то навіть провело позачергове засідання. Зараз біля терміналів працюють спеціально навчені співробітники, які допомагають пасажирам, а сім'ям з дітьми, людям похилого віку та пасажирам з обмеженою мобільністю приділяють особову увагу. Точних універсальних годин черг немає. Навантаження залежить від розкладу рейсів із країн поза шенгенською зоною. Аеропорт аналізує такі піки за допомогою спеціальної карти навантаження і прогнозує їх. А от українцям із чинним тимчасовим захистом проходити таку реєстрацію не потрібно. Документ про тимчасовий захист у Чехії юридично вважається дозволом на проживання, а власники дозволів на проживання та довгострокових віз від реєстрації в ЄС звільнені. Тому при перетині зовнішнього кордону потрібно мати при собі паспорт і чинний документ, який підтверджує тимчасовий захист. Адам Розлер, керівник прес-відділу департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ.
5: Občan Ukrajiny s platnou dočasnou ochranou v České republice registraci v EES nepodléhá.
1: Громадянин України з чинним статусом тимчасового захисту в Чеській Республіці не підлягає реєстрації в ЕЕС. Під час прикордонного контролю він пред'являє чинний проїзний документ і чинну візову наклейку тимчасового захисту, вклеєну в паспорт. Громадянин України з біометричним паспортом, який приїжджає лише з короткостроковою туристичною метою і не підпадає під жоден із винятків, підлягає реєстрації в ЕЕС. Безвізовий режим не скасовує цього обов'язку. Під час першого в'їзду проводиться первинна реєстрація, а під час наступних перетинів кордону перевіряються вже внесені до системи дані та реєструється відповідний в'їзд або виїзд. ЕЕС застосовується під час перетину зовнішнього шенгенського кордону. Якщо пасажир прилітає до Праги з іншої шенгенської країни, під час цього прибуття реєстрація не проводиться. Так, реєстрацію можна завершити в офіцера поліції під час прикордонного контролю. Якщо пасажирові не вдається завершити попередню реєстрацію в кіоску самообслуговування, він проходить до стійки прикордонного контролю і повідомляє про це співробітника поліції у справах іноземців. Той внесе необхідні дані і завершить реєстрацію. Саме використання кіоску не замінює прикордонного контролю. Навіть попередньо зареєстровані дані перевіряє і підтверджує співробітник поліції.
5: Зареєстроване УД наслідно перевірює і підтверджує поліціста.
3: Що робити туристу, якщо термінал ЕС не спрацював? Напанікувати і звернутися до персоналу в зоні паспортного контролю. Аеропорт спеціально посилив допомогу біля кіоску. Сам ЕС не скасовує перевірку прикордонником. Навіть після самообслуговуваного термінала дані можуть додатково перевірятися під час паспортного контролю. Зареєструватися повністю вдома перед польотом до Праги поки не можна. Європейські правила передбачають можливість попередньо внести частину даних через мобільний застосунок, якщо конкретна країна запровадить таку функцію. Прайський аеропорт повідомляє, що можливість попередньої реєстрації ще лише готується на європейському рівні. Під час наступних поїздок процедура має бути швидкою. Якщо фотографія та відбитки вже ЕС, їх зазвичай лише перевіряють, а не збирають заново. І ще про ETIAS. Коли ця система запрацює, українці, які подорожують до ЕС без візи як туристи, повинні будуть оформлювати електронний дозвіл на поїздку. Але це не віза. Заявка подаватиметься онлайн до подорожі. Українці, які користуються тимчасовим захистом, ETIAS оформлювати не повинні. Європейська комісія прямо відносить їх до винятків, оскільки вони мають право на довгострокове перебування, а не від'їжджають як туристи. Тож головне правило зараз просте. Якщо ви живете у Чехії з чинним тимчасовим захистом, підтвердьте свій статус документом і не реєструйтесь в ЕЕС як турист. Якщо ж ви прилітаєте з України або іншої країни поза Шенгеном, лише на короткий термін за безвізовим режимом потрібно бути готовим до реєстрації в ЕЕС і закласти додатковий час на паспортний контроль.
0: Майже рік тому Олександра Фадєєва обійняла посаду радниці українського омбудсмана Дмитра Лубінця тут, в Чехії. Аби підбити підсумки роботи, ми запросили Олександру до нашої студії.
6: Через 8 днів буде рівно рік, як вас, Олександро, призначено на посаду радниці українського омбудсмана в Чехії. Яким був цей рік?
7: Він був дуже цікавим. Призначено мене з 16-го числа.
6: Тобто
7: вже майже
6: дні.
7: Два дні
6: залишилось.
7: Залишилось, не залишилось, то ще побачимо.
6: До року.
7: Рік був цікавий дуже. Дуже багато знайомств, дуже багато людей, які долучилися працювати разом з нами в команді. Дуже багато неприємних речей, насправді, теж траплялося, не без того. Але найбільше, що вдалося, це все-таки підтримувати людей, і це прямо от основна річ.
6: А з чим були пов'язані ці неприємні речі, які траплялися? Непорозумінням з боку українців, чи, можливо, невирішення до кінця якихось питань, з якими до вас зверталися?
7: Люди очікують чарівну пігулку, люди очікують якусь чарівну паличку, тобто, що прийде омбудсмен і все вирішиться. Так не працює. І це дуже багато у людей розчарувань, і вже на самі розчарування люди реагують дуже по-різному. Тобто, у декого це може бути і агресія, у декого це звинувачення. Ну, і відповідно, ну, якби не завжди це там позитивне себе в роботу, як є.
6: А це якось переростало, ця агресія і звинувачення у якесь русло? Чи це на рівні коментарів до якихось ваших публікацій чи заяв з боку людей? Чи, можливо, просто люди ходили і щось негативне говорили на вашу адресу?
7: Ні, люди просто пишуть якісь такі
6: неприємні
7: речі в особисті, але так, щоб це виходило на публіку, так ні.
6: Давайте для всіх, хто не знає, тому що ви сказали про те, що люди чекають на чарівну пігулку, але все ж таки є повноваження у радниці омбудсмана. Що в них входить? Який перелік ваших обов'язків і які питання ви можете вирішити?
7: Я почну з того, що за цей рік ми чітко кристалізували, що це має бути. Тобто це чисто дорадницька служба. Тобто я можу порадити, куди звернутися, я можу перенаправити звернення, я можу попрацювати з людьми, розказати, які, наприклад, докази їм треба збирати і що робити, куди рухатися. Але я не приймаю звернення. Фактично, я не працюю зі зверненнями громадян, я не працюю з конкретно, там, наприклад, судовим супроводом і так далі, бо функція радника, вона не передбачає вирішення цих питань. Відповідно, я не маю цих повноважень, але я можу піти з людиною кудись, я можу підтримати, я можу

0: Зарплати, значить, відповідно, це має бути в якийсь вільний час і по, ну, якби добровільній згоді. Тобто те, що я хочу робити, і те, що я маю робити. І щоб це якось лягало з допомогою людям. Тому, фактично, як у нас була ідея, щоб зробити групу підтримки тих, хто, наприклад, якщо щось відбулося, щоб просто хтось, ну, скажімо так, морально сильніший міг би зі мною піти і просто мене підтримати або допомогти розібратися в ситуації. То ми цю групу підтримки створили. У нас була ідея. У нас, я коли кажу, я маю на увазі тих
1: команду.
0: Людей, да, тому що я не прийшла на цю всю роботу сама. Фактично, на зараз є 30 представництв в різних країнах світу, омбудсмена, і фактично за цим стоїть ще, початок все брало з журналу «Бізнесвумен», угу. Початок все брало з іншої громадської діяльності, тобто всі ці люди нікуди не ділися. Плюс до нас долучилося аж цілих 47 членів робочої групи, які виявили бажання безкоштовно підтримувати, хтось надає
1: саме
0: психологічне. Да. Хтось надає психологічні консультації, хтось надає юридичний супровід, там, адвокатський і так далі. Хтось медійність забезпечує. Є просто члени громадських організацій, які прямо акредитовані державою на надання там консультативних послуг. Знову ж таки, все зводиться до центрального офісу в Україні, тому що це єдиний офіс, який може нас, в принципі, офіційно захищати і якби відстоювати наші права.
1: Як фізично зараз виглядає те, про що ви кажете, що треба розуміти, ця робота не оплачується, вона робиться вами у вільний ваш час. Як надходять ці запити, як можуть вони, як правильно повинні надходити? Через листування, через особисту зустріч? Як часто проходять ці зустрічі? Тому що ми бачимо, що зустрічі відбуваються, але все ж таки все лімітовано час.
0: Так, кожен перший понеділок місяця ми зустрічаємося в хабі Нуслі з 10 до 12. Туди може прийти будь-хто, будь-як, без запису, без нічого, тобто за бажанням, якщо є бажання поговорити з живою людиною, тобто зі мною або з нашими колегами. Потім є електронна пошта моя і є електронна скринька hotline@ombudsman.gov.ua, якою можна направити звернення. Але до цього звернення точно має бути згода на обробку персоналі, даних, тобто можна просто написати мені в особисті, і я відгукуюся, і я віддаю форму, за якою можна просто яку треба заповнити для того, щоб звернутися, для того, щоб це було просто швидше. Тому що якщо просто людина прийшла, написала про свою проблему, виникає купа запитань, що чи надайте згоду на обробку персональних даних, надайте більше інформації. Тобто я більше займаюся тим, що я допомагаю підготувати, з чим прийти і звернутися конкретно до офісу омбудсмена, тобто до київського офісу. Далі, як це зараз виглядає, ми збираємося робочою групою в онлайні. Намагаємося збиратися хоча б раз на квартал, але цього кварталу просто не вийшло всіх зібрати і, ну, якби немає сенсу по суті. Я скажу так, що ми можемо тільки це робити в онлайні, тому що у нас дуже багато представників з регіонів Чехії, то вони не будуть просто доїжджати до Праги на фізичний збір, тому ми це працюємо в такому скоріше лайт режимі і, відповідно, йде робота з документацією, тому що ми готуємо зараз підбірку, яка би була корисна українцям. Що робити, в якому випадку? Які докази збирати і так далі. Вона зараз в процесі розробки і, відповідно, ця вся робота йде на там носіях, на Google диску і так далі. Тобто це не потребує якби фізичної присутності від цих людей. Але я дуже всім вдячна за допомогу, тому що, ну, їх вклад насправді безцінний, тому що люди вже постикалися з дуже багатьма моментами тут в Чехії. Хтось же акредитувався, там веде адвокатську діяльність і так далі, за, ну, навіть за ці 4 роки. І якби є нюанси, яких я просто не можу знати, тому що у мене, можливо, інший життєвий досвід, інший трек в цьому житті, то я просто з такими речами навіть не стикалася.
1: Найрозповсюдженіші запити, з якими до вас звертаються українці?
0: Топ-3. Булінг в школі, це прям, от, ну, скажімо так, 80% випадків – це булінг в школі. Недобросовісні роботодавці і, в принципі, булінг і переслідування людей, от те, з чим я стикнулася.
1: Переслідування у якому сенсі?
0: То коли за людиною стежать, коли людині погрожують, коли реально починаються якісь речі, скажімо так, утисків прав людини.
1: А що стало приводом? Національність?
0: Нічого. Ну, тобто, з моєї точки зору, коли я зі сторони спостерігаю за цією ситуацією, я там взагалі не розумію логіку в тій історії.
1: А в цифрах скільки таких випадків?
0: Ну, буквально 3-4, їх мало, але вони кричущі. Тобто, просто коли людина не розуміє, що відбувається,
1: і що
0: без,
1: робити,
0: без всяких санкцій, да, без всяких, якби, фактично відбувається стеження, ну, уявіть собі, що ви їдете, наприклад, в

0: знімає, да, вас починає якась незнайома людина знімати на телефон. І потім ви це відео знаходите там у якихось ваших знайомих, там спільних з колегами, в якихось там чатах. Тобто, ну, це назвати можна тільки як булінг, стеження незаконне і так далі. Ми звертаємося, звісно, до поліції, але це дуже-дуже довга і, скажімо так, важка справа. Тобто, я навіть не знаю, чи офіс омбудсмена, чи ми взагалі можемо на щось тут впливати, крім поліції, скажімо так.
1: Добре, розкажіть про алгоритм. Якщо булінг в школі, і до вас звертається там мама чи тато, чи батьки дитини, що робити? Що ви можете порадити? Не вирішувати самостійно.
0: Дивіться, у вас задача стати фактично слідчим і збирати докази. Що може бути доказами? Це може бути переписка, це можуть бути фото, відео. Якщо ви бачите там синці або якесь там забиття і так далі, це обов'язково йти до лікаря і фіксувати.
1: Навіть такі випадки були?
0: Дуже багато. Є, були і переломи, і дуже багато історій. Причому є історія в тому, що, наприклад, одна з мам, вона підписала, що це сталося не в школі. І, відповідно, зараз при розгляді це в судовому порядку, те, що вона підписала, що це сталося не в школі, вони кваліфікують не як шкільний булінг, а як просто якийсь конфлікт між підлітками.
1: А чому вона це зробила? Чому підписала? На неї тиснули?
0: Це, да, по-перше, на неї тиснули, по-друге, це сталося через нерозуміння чеської мови, тобто вони їй щось підсунули, вона його підписала. І тепер, якби, у керівництва школи є беззаперечні докази, що вони до цього типу не мають відношення. Це дуже сумна історія, і по факту зараз йдуть судові засідання, в яких дитина взагалі відмовляється виходити з дому. Тобто ми маємо дуже, дуже такі тяжкі наслідки, тому якщо ви десь стикнулися з тим, що з вашою дитиною щось відбувається, ви бачите, що не в порядку. Скріншоти з чатів. Все, що їй там надсилають в особисті її друзі, і це пов'язано з погрозами, це пов'язано, скажімо так, загрозами життю, або щось їй там говорять, це все треба фіксувати. Чим більше у вас буде доказів, тим краще.
1: Як виглядає ваша комунікація з представниками чеських структур? Наскільки вони вам допомагають у роботі? Чи співпрацюєте ви з чеським омбудсманом?
0: Так, у нас в принципі тут і горизонтальна, і вертикальна інтеграція, якщо можна так висловитися. Тобто є прямі контакти, де можна, ну, зателефонувати або написати там в месенджер. Є електронні пошти, якби, і все, що потрібно, вони дуже відкриті, вони дуже йшли завжди на зустріч. І знову таки, в принципі, не так давно, десь буквально влітку ми зустрічалися з пані Малою уже в контексті всіх українських організацій, які тут підтримують українців і, в принципі, займаються українцями в контексті взагалі інтеграції, і це дуже-дуже позитивні речі.
1: А яким чином відбувається ося комунікація з українським омбудсманом Дмитром Лібонцем?
0: Раз на місяць у нас є нарада всіх радників і представників. До радництва є представництво, да? От всіх радників і представників збирають в середньому раз на місяць. Плюс проводяться тематичні вебінари, і в тому числі в розрізі країн, тому що є певні там особливості перебування в наших країнах, да, там, ну, наприклад, для Італії це буде там одні законодавчі нюанси, наприклад, там по вихованню дітей і по взаємодії з офісом. Для Чехії це буде трошки інакше. Тобто вони групують по країнам, і ми долучаємося як представники, радники і так далі. Плюс, знову таки, є купа чатів в месенджерах, є електронні пошти, тобто, ну, ми практично, ну, не 24/7, але в середньому раз на тиждень ми точно комунікуємо щось.
1: Ось ви сказали про інші законодавчі особливості тієї чи іншої країни, але з приводу запитань і проблем українців, вони сильно відрізняються, наприклад, Чехія від Італії, Чехія від Німеччини, чи в українців де-інде одні й ті самі проблеми?
0: Ну, булінг в школах – це класична проблема всюди, але просто самі механізми вирішення, вони трошки відрізняються в різних країнах, тобто система реагування. По роботодавцям я скажу, що в Чехії менше проблем, ніж, наприклад, ті ж самі Італії. Є ще окремий аспект, з яким я досі не стикалася, тому що тут дуже добре спрацьовує фактично консульство українське. Це якраз порушення прав людини в місцях утримання, в місцях позбавлення волі. Я з цим особисто не стикнулася за цей час, і в мене, якби, ну, і відповідно звернення до мене не доходили, але, наприклад, італійське представництво омбудсмена, воно по факту зараз намагається ці питання там і вирішувати, вони дуже сильно залучені, але вони залучені як там адвокатська команда і як, по суті, вже представництво. Тобто, є якби різниця в цьому, да.
1: Чи зараз ви когось чекаєте у своїй команді?
0: Всі, хто знаходяться далеко від Праги, всі регіональні, хто будь-яка людина, по суті, може долучитися, тому що вистачає якби роботи, вистачає поширення інформації. От просто зараз це наша основна мета, це інформаційний супровід, щоб люди володіли своїми правами, щоб люди розуміли, що робити, в яких випадках. І ми дуже хочемо зараз з наступного року, це прям я сиджу, планую, щоб команда, скажімо так, тренерів, я би так це назвала, поїхала по віддаленим регіонам Чехії, от той же самий Злін і так далі, тобто те, куди фактично не добираються, і мені щось підказує, що там може бути доволі таки складна ситуація, бо дуже легко в великих містах це все вирішується, але коли ти в якихось сільських населених пунктах і у тебе, наприклад, немає можливості там міняти школу кожен рік і так далі, то от там якраз можуть бути найбільші проблемні питання. І там би варто про це і говорити, і зустрічатися з людьми, і щоб люди знали, що вони, в принципі, не одні зі своїми проблемами, що вони так чи інакше захищені.
1: А до вас звертаються з таких віддалених містечок?
0: Пишуть електронну пошту, да. Єдине, що поки що ми туди не виїжджали. Я знаю, що точно консульство робили виїзні засідання, але вони їх робили більше з паспортних питань, там, ну, консульських питань, mm-hmm. скажімо так. А от, щоб по правам людини ще такого просто не робилося. І знову таки, ну, давайте скажемо чесно, ніколи не було такої кількості українців за кордоном. Ніколи не стояло питання їх захисту, тому що, в принципі, ніхто цим ніколи не займався. І зараз дуже багато, скажімо так, непорозумінь на тому плані, що офіс омбудсмена не мусить забирати працю в посольстві консульств. Так ми не забираємо цю працю. Ми їх, навпаки, намагаємося підсилити і намагаємося підтримати людей. Тому що, коли це один консул на якісь там 300 тисяч українців, просто фізично не може охопити ці всі звернення, і тому, чим більше ми будемо мати добровольців, які хоча б просто перший етап, да, вручити формат звернення, як він виглядає, що треба заповнити, сісти з людиною, подивитися, що взяти, які документи і так далі.
1: Угу.
0: І потім пояснити, що ось такий механізм, ось такий алгоритм. І це хтось має теж робити. Тобто це може робити будь-яка людина.
1: Пояснювальна робота.
0: Да. Тобто це фактично відчуття, якась людина, яка має певний рівень емпатії, яка готова витримати оцей, знаєте, наплив емоцій, угу. тому що людина завжди приходить в дуже важкому стані психічному. Ну, якщо у неї щось стається, то ми розуміємо, що це непроста насправді річ. І в цей момент її трошки заспокоїти, пояснити, що вона не одна і не дати їй наробити якихось дурниць. Це фактично є ця робота, яку виконуємо ми добровольно, як можемо.
1: Рік назад, коли ви приступали до своїх обов'язків, ви взагалі на який об'єм звернень розраховували?
0: Ну, я думала, що це буде там 30-40 людей в місяць, якщо чесно.
1: А скільки
0: їх
1: зараз?
0: Їх стільки не прийшло. Їх було 3-4. Тобто набагато менше. І я завжди думаю, що це або через те, що ми ще недостатньо, ну, тобто люди ще про нас не знають. Але знову таки, я сиджу в соцмережах. Я бачу ці самі, коли в експертні групи пишуть там, ну, щось на кшталт там Чехія для українців і так далі. Вони пишуть звернення анонімно в експертну групу, що допоможіть, сталася така ситуація. То навіть в такому зрізі такий очний моніторинг, я вам скажу, що їх не настільки багато, як мені здавалося, коли я тільки приходила.
1: Ще буде набагато більше. Як можете оцінити рік своєї діяльності?
0: Ви знаєте, добре. Ну, 4 з 5, якщо би ми так сказали. Чому? Тому що я багато що не встигаю, тому що я мушу працювати на основній роботі. Були у нас очікування ще, що ми зробимо з громадською організацією, можливо, подамося на якусь грантову підтримку і так далі. Ми цього просто не зробили. Але я відчуваю, що наступний рік буде цікавішим, тому що ми вже маємо початок роботи, початок співпраці, маємо дуже потужну підтримку і від офісу омбудсмена, і від представництва ООН і від наших колег, які займаються захистом прав людини тут, Ну, тобто,
1: і вже розумієте об'єми.
0: Да, ні, вони можуть стати більшими, тому що знову таки, якщо ми правильно проведемо інформаційну кампанію, то
1: люди
0: починають розуміти, що це дійсно є порушення моїх прав. Причому це порушення прав може стосуватися навіть обробки персональних даних. Наприклад, якщо магазин роздав ваші телефони, і вам потім телефонують якісь там подводники. Ну ви розумієте, про що я говорю. Тобто, це теж є порушення прав людини, але про це ніхто не говорить. Тобто зараз ми працювали з самими такими кричущими випадками, але ж є дуже багато речей.
1: Просто люди не знають, куди звертатися, і, можливо, не хочуть звертатися, бояться наслідків якихось.
0: Це витратити свій час. От навіть якщо ви пишете звернення, да? А це завжди займає, ну, навіть розгляд звернення, це як мінімум місяць.
1: Це і час, і енергія. А зараз, на жаль, не у багатьох вона є вільна, в вільному доступі.
0: Так і є.
1: Настав час актуальних новин, тож, Сергію, вам слово.
2: У Пилзинському краї розглядають десятки справ про зловживання гуманітарною допомогою для українців. Попередніми роками таких випадків із боку українців із тимчасовим захистом було значно менше. Станом на вересень зареєстровано 63 справи, в яких були розпочаті процедури кримінального провадження. У 28 випадках поліція оголосила обвинувачення у кримінальному злочині шахрайства. З них у 27 випадках до суду була подана пропозиція про покарання, і у 25 випадках суд уже визнав вину підозрюваних. Вони отримали переважно умовні терміни з зобов'язанням відшкодувати збитки. Ці збитки загалом сягають мільйонів крон. В окремих випадках держава необґрунтовано виплатила допомогу на суми від десятків до сотень тисяч крон, повідомила прокуратура. Чехія і Україна домовлялися про посилення співпраці в кібербезпеці. 15 українських фахівців говорили у Брні про кібербезпеку і цифрову стійкість у промисловості і про нові можливості для спільних проєктів, повідомила неурядова неприбуткова організація «Чек-Інно», яка й організувала конференцію «Кібербезпека у промисловості Чехія-Україна». Представники українських технологічних компаній, університетів та інноваційних організацій зустрілися з чеськими фахівцями, відвідали відомі дослідницькі технологічні інституції. Метою зустрічі було поєднати чеське й українське промислове технологічне і дослідницьке середовище і відкрити простір для подальшої співпраці в галузі кібербезпеки, безпечного оцифрування і стійкості промислових систем. Рекордний рік для чеських зброярів завдяки постачанням до України. Чеська зброярська фірма STV Group, за даними підсумкового звіту за 2025 рік, збільшила за той рік свій чистий прибуток майже на 40%, більш ніж до 7,5 мільярдів крон. Виручка за рік зросла більш ніж удвічі, майже до 24,4 мільярда крон, порівняно з менш ніж 11,6 мільярда крон 2024 року. Вирішальний вплив на такі результати мала війна Росії проти України, адже фірма активно постачає Києву військові матеріали.
1: Друзі, ми працюємо для кожного з вас. Скоріше заходьте на наш сайт ukraina.radio.cz.
2: Там ви знайдете більше новин та ексклюзивних матеріалів і статей.
1: Також не забувайте, що ми є і в Instagram Україна, /радіо/прах.
2: Зустрінемося вже наступного тижня.
1: Почуємось, па-па!